Vi får tacka fyrkyparen om fyra vi slåper framåt. Atter du har. Har han gjort ett fantastiskt arbete. G4-ögarna sommarfestivalen och Dördals Klapp. Och vi till dynamit, vi får tacka till kom till att sånt jag sa, jag tror det är väl i en kväll. Tusen tack för

100% förrest AFM.

0: now
1: M8 FM8 FM8

0: I allt du älskar ta vid.
1: Eller ska vi Giles? Så jag kommer att ha allt du blir.
2: Who you know, Giles?
1: Direkt på nästa mål.

0: det blir det lugnt. Jag gör det gång.
1: Nå, vill du vara snäll?
0: Kom igen, gå så här.
1: Ja, okej. Vi går då.
0: Öl och brännevin.

hjärta, vi mot hjärta, vi mot hjärta du värmte väl. Att du någon arme ävet du ons barme, himnarna rujtje mot vera skäl. Görst och bäge, älskogs kväge, himna läge ta synja säl. Jag ska vara goa kära ett minne väl. Om kvarja löte skatter min söte, älsko ansikna av ett nu spel. Om till dröjma aldrin glöjma, allt du i gojma, du ett minne väl.

0: handla der också hemma. Vi kör hemma sina just.fo. Allt är upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där för att tjuta lite. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det bor att köta kom igång. Kipan är sker och enfald att bruka. Eller ger ötlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för matrush 00. Jamen, tryn kate vidare.
1: Nu, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och checka gardinerna kunde det ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
3: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisne suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, 12.2, gulle veit.

0: Velkommen til Stjøttene, som politiker av Skak. Velkommen, Tobias Jakobsen, Johan Seidsgård og Heien Zakariasen. Takk for det. Det omtrykker kanskje ikke nærkene som lurt der, at det fortsatt løven som vi høvesevnen tjokkene hæsar sendtidsene. Det så løs nær at løkten ikke sånn klokken 20 i morgen hever haft fest og vidtjer og fortsatt løven oppskottene for tilene fortsatt løven for 2020. Og det har vært sjålund vi nekvar etfinningar særlig fra anstøvende, men det har vært kanskje også vært nøkker i samkongene som har vært undrast i det funnste lydsindre etter siden fortsatt over oppskottet noen. Og akkara panellodtekere har vært sjålund i østene og hukt i fortsatt løvna og lyser jo igjen og tar av felt vi. Jeg har jo hva tenkt at det er malet som finnes i største allmennan området og fyrst til rett her vi at Bara Stein Nilsen som landstyrer som hvor vi utenrikes malen hever bo fra at det skulle gjøre sprøytingar og i hverje er kjentest over vi det her utenlands. Og samstundet som han jo bo fra tog så hever løgg med hver bo fra at folkafokkeren teker ikke ondt vi tog oppskott noen og kanskje særlig og i tog som ligger fremme om at sendestoven i Israel ikke skal være til langkår. Det er at vi får diskutere hver sendestoven vi skulle lette atter og hver vi ikke skulle. Det er selv om det øynspørninger, men hen at landstyret har samkongen for ut vi er så større og at det ikke og ikke er samtomt. Hva tog er det oppe i steven og ikke samkongen?
1: Yes. Jeg må si at nå har vi jo vidt til at lagt noen fortsatt fram ber som landstorsmøver fortsatt målet med reisen som landstorsmøver i øren målstorsjon og som løkmøver at det undrer meg all mye at løkmøver altså Arbeinu Johannesson reagerer så sent i prosessene at alt kommer nyan i tinget og han så boar fra at han får ikke ta undervis ned og hans flokkevis ta undervis eller at det sendes sånn av i Tel Aviv atter. Det sier meg bare eit og det sier vi må være så leis og være leis enn ena fyr jeg skriver sammen at han hever nikka til det ut i tinganese bare sier selv at dette var oppe langt og ta i samgånge samrengene forrige gongt og at det nevnt og jeg vet at landstyret hever en rød av fundet som bare snakker som fortsatt lov og selv om det særlig at de malene som man vet i eim tar det kommer ned og ting på og det om man diskuterer grunntida og i tingene disse og ankersvektene så hever bare finnes ikke aksept for det at dette er den igjen som samband kan jeg minnes til at i 1996 Det har akkurat taværende løgt meg over Edmund Johan som gjør for landstyrsmannenentene tog at det har taget ut av sjette bygdene av brødningene til Finn Norma Kristensen, alunnar. Og ta ditt av meg å skrive et brev til fødselnentene at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisning i brødningene. Og det ble jo kjærlig for landstyrsmannenentene tog at jeg ikke boet landstyrene fra at jeg kontaktet i fødselnentene. Og det var kanskje ikke helt etter kommandolinjen, men la det affære. Men det helt sikkert at det som hent i hese måneden til at beiner purra rute av Berglanden. Og så kan man spørre om til tingmannen sin etter at det hans egna Bergland som nu reagerer og sier at hattan måske ikke ganga vidt til, og så kuender han. Altså, jeg tror ikke suttje at mindre kan være øversinn enn hantan.
0: Hei, nei, jeg skal si at det kom stev i samkongene.
2: Ja, det jeg alltid hatt å syre gosse nekko om til at være løyere i denne samkongen. Etla, vi holder til at du som løyere kommer ut atan. Det som Johan sier, at ta du kjert noen fortjallau, du må være vitle kjert nekka fortjallau, og til nekko funder om fortjallau. Først, altså, Först arbetar landstor vi sönderliga visen ner och så kommer landstorförsörjande fyra rymska flockarna och kommer att till flockarna till det som Eva vän vi och så blev det att diskutera innan och så blev det samgång och hunter och så att det ut till flockarna och kvart och så in. Och det var nämligen i samband vi till att ta det först nian vi och när Fortsatt at man så og i gosset så mye samtår at hette det som du vil halda fast ved. Og at løyeren og løgmauer ikke vet hva det som för nian. Tätt tryck vi så släck på och då är det pura visar det tog att tar man för nian vis ner så så hör man vita kvärt är man att sorgera. Och jag tycker det är akkurat som Johan säger att man lägger detta fram och så gör han kommer en öjlig avgäng från backlanden om att det här ska lyskninga vid till. Det är inte något lögna att sensorn i Israel, hon till mig flocken som fick henne in i samkongen som tar vär. Så det minns vi allt att man diskuterar det. Men det blev så till det här vär och i här så före någon såg ut och sånt här var mig flocken som kort i öjlig på att det här att att är sambandsflokken fackavflokken samt när är fackavflokken samt vi sambandsflokken och just ner och taking på en hot fire ja vad ska inte det är men tog mer så kom en utmeldelse från Lackman om till att tog inte vi just ner och det så det som det är men det är ingen evig om att det sänder ett signal om till att Lachland är inte något starkt tag där på andra måten och hatt det här är det som tjevor anslagflokken och lott om vänkerna att skjuta allt nyår och ta er öliga nämnt att få hinne vissar tog att visst du inte först där du börjar och rätteliga gröjor och du lägger dessa linjerna och som Anfer Kaspar blev att säga det minns väl visst du inte skjuta om så lägger vi det inte nya då är det bara för styrra och det är grunden till att smatta till
1: ja, Fabian. Ja, vi som var och stött, eller stötter, tror jag att vi var och stötter i smären den dagen tar vi uppskottet till Lökten Svojalov för 2020 blev lagt fram. Har då Axel Johansson fortsatt måla råhär att säga att detta är det som samgången är samt om. Så kan jag attla att hon blir samt av Anker Funton som Johan Slugga som rör fram munter. Alla rest inte bara vi har en funter, men ägge funter. Och med ett land hur man vill en landstor som det kan ge ut fram. Vi har nog skott till en lagtningsfogjärle och här och i attla och nekka till det som nu en av den här är innehåll i just ner. Men då spörs du bara en dag som det som är vi så sändstånare gör. Alltså att det var sändes över i ambassader i Örn London. Det är en pastor av Utanrich politician i Örn London och jag kunde också säga att man också samtar om det här i Örn London. Tvörstor om samgång och anstånd kvar hur man ska leva till dömes ambassader. Och det var lagt där samsvärande en politiker i Atlant som man helt vill ha nej och var fyrt här landet som man nu var innanför en pastor av. Och det här var förringar som görs. Och det kan gott vara att det är mal vid Sandstone i Tel Aviv är ett något särskilt mal. Men också måste minnas till att ta i man först har valt att sätta en sändstov av staden i en land så skulle argumenten vara rättliga gå för att ta ner oss. Och låt oss sitta och ta oss om Moskva och Tel Aviv och det som god hjälp med dem är alltså är pur oskiljande till att man nu är färdig att Iva stod i om man känt så ska vara i London. Alltså London var mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstäder i Ödlöjm. Till det här där står finans och vinn och transaktioner gänga för sig till London. Och tog jag pura och färdigt att man ser Iva mal om det här känt stående. Och kvar i Bryssel och London skulle svajsa samman och i Falkberg skulle sitta i öronstämmen till Pura och Fett. Så, och det som är helt markhottligt är att man inte finner en gång och lär i tog att förra eller räcka en utanrikspolitik ösen tar det snus om kvar hur man ska lära sig sändstånare. Och att at her blir en pastor av en er spær i Atlant og en er fulgt til vildar i er fulgt i Atlant i Jesu føren for 2020 at det høyre ångast enn hjemme. Altså, det er ikke nivig om det at ikke hva bare helt rommet det er men han vil se om de haft et åndkjens at det var den som bare tok seg det og sånt, det er ikke nivig om det men så spurte alt av det her hva vi talte om stevet.
3: Stevi, akkurat i hessen her problematikken som nu kom opp av hessen sendstånd, jo teller vi viser deg at her akkurat som ikke rukker rett. Altså, åttet her at beinet fyrer ut og lukket som bor fra, at folk har nok ikke til kjøntvis der, men så for bare beinløs oppe mot lagmannen. Allmänt till något öjliga kjolsamt träck av en som sitter som nastor i hierarkin det hade inte för att tala fram något stämmer och i hur jag var och att ja, för det första väljer jag grundarläggen i flöschen och pakarlöschen är nog så lukt i osir i stövån och tog ju till ett ösens spårning och tja bajen inte missa från ägva och tog ju flankan någon men där det kom till stöven så halte jag mig så tja till att hända tjauar femjan som allt blev av vi att säga sig att jag kom under vi utan samvarslåkren hon för att lägga ett trusht og hessa samgångna som tar fyrir að loja fra því að sambandflokkurinn kemur að vera mæri mæri isolerar og það som er bæði anstöðflokkarna som er að parstur af sjóvarshemni það færa simpult henn að bombardera þessa samgångna vísa sjóvarshemni því að því að svo rævli større mæri lúti að það politiska spektrum tekur undir við henni og sambandflokkurinn er í enn minnlóta það virka som man sýtur og gott heldur um okkur som ongar framtí hefur af því að sambandflokkurinn er að parstur samgång
0: Ein fer til at han heyr hans Harjar utflytta fyrir alla 1,3 milliardir til Stora Bretland.
1: Ja.
0: Og tann sendstoma vir lagt nýur, men skal umsýtast frá
1: Brussel.
0: Brussel som er høvestæren og i ES, her som Bretland er ferjur.
1: Altså, det noen ting som heldig er øyla løgene. Det rett som Toppen sier at T.A. Nyeleisene sendstoma et øyla kraftsignal til det landet som T.A. nu enn er Men det händer av oss. Och det händer ofta nu i en öllar spentare stöve till dem som är en krukstöve.
0: Och då är undrar så kanske inte i Moskva.
1: Ja, så tycker man spela. Alltså, kvar Russland? Okej, okay, jo, Russland är det krukst i Ukraina. Ja, det är ett argument för att säga att så lät det här sändes hon att i kvar fall så länge som krukst i världen. Visst, det är argumentet emot Russland. Men alltså, Israel är krutsch i Gaza och i Libanon mot Yemen och mot Iran. Alltså här är krutsch i alla fronten. Så hvis det här argumentet kan brukas mot Ryssland så kan det sagtas att det brukas mot Israel. Men det här har många hört. Det här argumentet. Så säger bara rull ofta och det här är en parstens rätt i att utdragspolitiken snurr som handel. Och som du säger Takk hana virkelsinni lögi að það landi, ég haldi að Stora Bretland liggur réttlega ofalíja á þeim London som okkur selja til, 1,3 milliardur, og tói þetta hans að lögi að hans hendastöfum veru nýr eða fest, og nú öll balladanum til að við, og her hefur okkur næstan, ja, nú okkur vil sé að þetta öðlega stóri útflutning, hann altså cirka, Jeg vet 0,4% av det samlede utflyttingsjåføringen, altså det forsvinnet lytet. Så det argumentet heller ikke her. Så, så kan man bare si, hva det så argumentet for jeg sa motstående mot Tel Aviv? Jo, men det ikke at jeg kan feile av at det kristne konservative som reagerer og som beiner

0: Hvis det er passer, så betyr det vel til at landstorsforskning tør ikke lort etter den. Altså, det er litt sykt hva han sier. Det tykker vi lurer på, men sånn skal det ikke fungere.
1: Nei, så må jeg tenke ut det som Bara Stein Nilsen sier i Atingsens rørpantelig. Han sier at dette her var det, og han har vært til rørførsel og utstandsnemtene om etter her. Og her var tilmeldig åpenbart at man helt og skulle bruke plenklipperen i for sendstånden, og til hette han ikke var noe burde gå løst, og så har han valgt det her. Men han tar også at Røya til å si, hvis det er et problem vi folkene har stått, så finner vi nok øyne og til å tog.
0: Men jeg på det samme vi bare tog i at jeg bruker plenklipperen i for sendstånden, til Doris, til ikke bruker det an på. Alltså så må man tänka stå upp och se att men kvar sandstens och kunde grundvärda nu brukt man Russland som döme och han svarar nu så till Russland han är en miljardisne så tar man helt helt inte här så kan man också och andra men det är pura samt vi topp och timen så ser det att stora Brittland alltså be handelslin av men eisen tror jag att kommer det till en tryggtarspurning. Så är det inte ivast då att Stora Brettland har stora tyttning för följare. Och tog halde jag att det är pura bort det vi är nio det här första till sändestånda. Och att lätta till folk som sitter i Bruxelles som du säger i högstaden i ES och sitter i Stora Brettland som ligger utanför i ES. Det är ju slett någon mening.
1: Är det något att säga
2: till det? Nej, jag hade bara som tar över in. Jag hade tagit och... Alltså det tog bitchen och tänka upp alltså text så länge att jag bitchen och tänka upp och tog hade det rösten också område att Arndo sätter det värsk alltså kvätt på tog ju det och är samt vi topp boys nu tog jag han sa att jag var så anstå och samgång och tog öjer att vara så mycket samt om det tensionen. Og jeg held i øysen nu som støvan i heimen, så har du ganske særlig bruk for sendstånd, og at du kanskje behelder det her som og så sånn at du på tammatan hever bedre du hever bedre samband vi i landene som du annars hever i det.
0: Ja, det er det.
1: Da jeg vil ha lyst til åretskiften i løgtingen der om fortsatt så er det som du ofte vil åtte sige samgang for folk og et annet sige anstå for folk, men det er nok så stor semje om at det er stor oppbygner for brøydingene skjer man ikke just ned. Det har varit tidigt flöjt från kämpna till illa kämpliga till att det har varit 30 stånar som läggas samman och till kämentaballaran och det har varit 30 miljoner spart där tar vi vite att Fudjalån är gott och väl 8 miljarder stor.
0: Och jag tar det här 30 stånar var omifrån 5 miljoner.
1: Ja, hon var omifrån 5 miljoner så det har bort till bankrabatta men det ska inte köra med klockan på. Hei, vi heter her at vi suttet inn et fortsatt av vår oppskott som nå, som barberer vi en plenklipper, eller hva vi kaller det, og det bare skår jævnt overalt. Det vi suttet inn i oppskottet nå?
0: Ja, det hadde jeg, altså. Det som også er det seneste, altså. Man har haft rasta rådtag för 40 miljoner, alltså det är svärdet 1% av fortsatt lån. Det är inte något rep av oss, det är inte, men här är några mycket avbrötningar, bortsett från oss när undervisningen och det är gott att det är taktiskt och kyla gott att göra det, men här är inte spärring ut i överhuvudet. Nej, det var det som man efterlyste mest och som man fick minst svärre på av alla ödlig tjänsten i ödlust efter det i tinsen.
3: Det var väl lugga som att jag tror att det vi har sänt stånd. Alltså, det viskar ofärtliga obyggvi att ötland politiska kipan inte samt om en utanrikspolitik. Alltså, i ötland London är man samt om den politiken som man hever motvis öron London. Man kan vara så osamt som man vera vill om allt mellan himmel gör, alltså innanför sitt egna mark. Men här är man inte osamt om. Och tog akkurat det här kvar vi så sändstorna skulle vara i en högt och det är en svärvägen här sagt och då jag ser in när vi är i England eller Brettland så har vi ju en fantastisk tradition då tar vi det kem till att här var allmän omboan i England alltså med landa vid Skärhammar och så Sovspalsen och så kom här så att vi alltid har hyllt det här att detta, alltså lyckas så igen och i färja blev och fiskvinn samfällan. Hur man helt i att större sig, hur man helt i att det var nej och det här var en ombudsman. Det var ett ombudsfolk i Brettland

0: Så tog jag att det här purasta malplacerat här som gång kvirsar vid London och i Lötten. Så man inte lyckas göra när vi minskar det. Alltså, det är Krutjutjua, Russland i mot Ukraina som bär här i Skvante. Så har man nu begynt att såra och en huvudstad sånt och ta har begynt att löva rättliga allvar. Så det är ett regulärt avlopskrutj av en suveräna stat. Du måste inte glömma det här. Det var alltså Hamas som lade på 20 oktober. Nu är 20 oktober där. I sønnare tøy, og altså bombardementet av Gaza blev for å lykkes statsterror til enda til. Det et helt annet mål, og Jens Arena er jo nå høyt av Nobelnevnt nå om at Jeva Netanyahu Nobelprisen, og det er annars ekkert ivansamt nu om støvna kjønnetan, ja, og i ætlands Hamas-malen, og jeg tror ætlands døma visste jeg møyre enn godt vær, for man undan, ja, som all oppen. Men altså, i så elan sida, altså, i middelen, øyne forstås, det er islamiske stater her, og så er det Iran, og så er det Hezbollah, og så er det Hamas, og vi är varias vi möter öllum tøy time evolution men så har stått til fugjala og annar at det är rätt plenklipparoi alltså her är inte annat än plenklipparoi oi jag säger fugjala og som är tro för att komma vi onkron atökon om akkur som luktes byggnadsarbeidningon særlig at ta oi vid nu hava den gamla formannen og i nykipen han nevnte inni oi inn i sanggångene, men her endte jeg altså pura stanske, og det plenklipper ui av smavun konto, om vi tar nu om så smavun konto, det er 1 million av her, og 2 million av her, alle veiner i Estrød nere vekk, og tar det som manglar ui, så kæver Jakob Vestergaard nere i kommunekassan, i kassan Tørsson Ravn, etter 28 millioner, bare sitter pura konfus ute i Vindemalder, Och jag tar nu Ronald och vad ska jag ska finna så miljoner så jag tycker han bara för ambassader alltså här verdur alltså här är ingen strategi att han firar det som har hänt och som all någon och jag kan låta dig fira häntan Fudjarlöven har inte överskott ta en kymmer ut att Fudjarlöven tackar ni lading för
1: alltså vi tar långt nu att det här stället att köpa nya motorer till smidl alltså och man tar som ett ävla som köpt till smidl så här säger jag 13,6 miljoner till för att bara gång på ett eller annat tidspunkt och det som jag hade något löj vi tjänsten och tjänsten är sin titta att till öden nog fokus och akkurat ända till det alltså att det är svarstäl och inte rätt täl alltså men alltså sådana som intugnar i samfällande och ena för er skoar i samhällsvågen så kan det tälla för alla vi är alltså utan att vi det allt som jag hade annars är något så avvärst och just ner till det att landstyre eller landstyrsfolk allt mer spelar bolten i vid Röktvich alltså och jag hörde bara det jag säger till det att det är med som vi finner det i samman i tingen och har det Jakob Vestergaard i samband med detta mål vi handelsjölden så samfärdsen att han säger att men nu är mål fram er, nu är det blir lagtingen och då har lagtingen avgärat det och har det Eitis Hartmann Niklasen säger det samma om hessa senlagtna polina ja men mål är i färre tingen och så säger detta till att visst är detta i några kronor eller visst är finner några kronor och det är där mellan så jag rör till förtjänsterna att tills jag tycker att jag ser dessa pengar på att det så det här är spännande så jag kvärd ju aldrig för att visa det där
0: då har jag Carsten Blanche uppe i förtjänsterna och de har satt förtjänsterna så var det inte så galen stöv
1: nej, det är man
2: men flera av anstånd och faktum satt och östen till att nettopet till att landstorsfatsen lögas lägga malen i en tinsen och ett smutt bormar det här var attention om att det är inte en skip av politiker, iron av politiker. Är det något ut?
3: Det är inte det här en pura attention om en vajklöka. Det är att, alltså, hur har du en samgång och en anstånd? Alltså, du har en samgång om man tar sig öllan om det. Det har sagt av flöj för det. Du har en öllan bra samgång och så sen och tälle men inte i handen går.
1: Nej.
3: Och tä är två gestern och futchar lå Og tar du gjerne fortjærlig, og tar drevet du samgångflokkene inn, altså samgångflokkene som gjerne fortjærlig, og for jeg får enkle henne, så tek du tenkfalsene, så som flokkene inn, altså samgångfondet til dem, og sier, hei, det her er det som, det er det som skulle jeg kvart her i kjøkkenen. Og nå får man si at jeg, jeg sa hvis han sier, Jack Vestgaard, George Gualdi, han sier, ja, men altså, løkten ikke kommer, altså, det er en øyelig vanlig og grunt, och vad grund där för en argumentation för att göra något ting jag har något ting jag man var samt runt det att det är opopulär tensioner till samgång ganska höra det jag det var chans då så höra det jag det känner uppgåva så tecknar det kunde du visste är något ting som är till firmos för dig men till anstöna till samgång ganska höra det jag tror vi ska ta helt löje att landstorsfalsen stilla sig fram och säga att ja, men detta är inte lagt inte att avgöra. Alltså, akkurat som det är, först gör man alla avgörda oss ner, men detta mot hejt förfinnet det här och så är det. Hatt är absolut inte gjort.
1: Alltså, man börjar säga att landstorsfalsen skulle lyckas som vera vevvisarna och som stinker ut i korset, säger jag, detta är en gåvlig affär, låt det gå hända vid en, och så säger man för att få sig undertaget för det, ja. Nu är det lyckas som botten bara bläga av nya tinsen så måste du inte finna det här uppe.
0: Ja, så begynner alltid denna samman. Så begynner utan att valde och tala och valde att denna samman. Så har vi en systemisk trubbelag som är öjliga stor.
3: Och ett annat som jag minns också att man har sett oss nämnt och det var det att det var inte samma sidan när nämnt som samgångslimor, som anställdlimor. Det var bara värre samgång där vi har varit lagt ens. Men det var helt grått att det var öjlig områdande att sin politiker som du har sett ut i korset att du stöst attanför det. Så sjå han til å sette sammen med ansvarsflokken, politikeren, som sjå han til rønt å få at jeg brøtt. Og tog vært til en erbjørn som sjå han at halte tørren. Så utan sjå han til å kunne gjøre noen justeringer, men det er grunnleggende at det var helt fast ut til oss som samgående kan komme ned av
2: vi. Vi tar en annan mål som...
1: Lycka till att förstå. Alltså, jag saknar ju alltid det och till det att alltså, hända samgången och samt om något ting. Mitt annat här är att det ska inte tagas mer in från vinnande. Det ska inte tagas mer in från vanliga skattsaldare. Först ju skatt till avgjöld. Det här säger till att hvis du fyrslar det att du hever två armar att arbeta i, så hever du alltså amputerar andra armar. Alltså, du hever utrustning till intöker, men den armar som ska få oss intöker, han amputerar. Du fyrs köttakar. Och det vill säga att man har bara en halva funktion i fotbollslån att arbeta vid, nämligen utrustning och stättiska intryckning. Och det man vill säga till er, då är man rättliga kärter hvis man inte har möjlighet för att flytta om och på abavsyn, be i utrustningssyn och intrycksyn. Det man vill säga. Ja. Och här må det vara ringt till Axel V. Johannesson som formade Janaflöjsen att vara vittnen till för det första lönger man Löfvistöjna upp till 20 år och så gärna frasier man sig alla möjliga för att kunna täcka flera kronor in från vinnande.
2: Det ena som kommer här för att få flera intryck till att man hackar skatten och lyser inte banken.
1: Ja, och det är rockning som
2: har och det får vi inte, jag är så van det
3: här. Lägg rätt att det här nu, samband med att det här fortsätter. Alltså, så snackar man så öllig när det är om att det är vid byggnadsbrötningen och lyckas som fast ta sig när det är byggnadsbrötningar och det heter det ska göra det, men det kan inte köra det eller fortsätta låna. Det heter det större arbete så är. På en eller annan måte, där man sitter och hickar så hoksar man alltså, hver förställas är det folk som en byggnadsbrötning är värre. Vad innebär hon? Alltså, det är tvär byggnader och brödingar som är alltid, som är vad om. Alltså, den ena är att du lägger äldre och ut från landet till kommuner. Det är en byggnader och brödingar. Du flyttar kanske nästan 400 miljoner, det är ju 400 miljoner från landet till kommuner. Och du flyttar så snäggt starfolk från landet till kommuner. Och så kan du spela, vad sa du efter att du fortsätter lägga till landet? Och ett annat var rösten, det var rösten först när mamma kom in. En lökten så det var det att du lägger badnavärndar ökje från landen till kommuner. Och ta minns det väl att man diskuterar ju att det var inte brått en krona av fortsättningen till landen kjolt om det har lagt det till kommuner. Och så störst mål som att det var två byggnadsbrötningar. Mm. Att det inte är byggnadsbrötningar så ska du göra så kommer du att bröta några ting grundläggande och det kommer självande att överska några tjänster och några starfolk. Och när jag brukar, alltså när jag vanliga borgare och så är Det är byggnadsbrötningar. Så spår han kvart är det för byggnadsbrötningar. Och det här som du tar gärst, att du inte gärst så att det blir värre för som man säger, brukaren på en annan matta. Och det grundläggande tjänsterna som du har, till den här sjukhusversionen och hälsoversionen och det skolaversionen som är.
2: Men kan vi säga att vi stannar här nu, att vi stannar här bara heter år jag har det omkringkildas vid att hända samgångarna i huset så stort alltså väl var 16 mars och det var kött att samgångarna var kört
0: det var lukas tack och jag det är som Jans och Inja jag ska kanske lupa en gång morgon alltså och är det alltså tvärsjur och debet och kret så säger man och det är också som vänder av att nu vill jag säga att gör du olja kött här och vi är så samgång med kjällen och det ser ut som att man inte har huxa så öjliga djupt så det är när det tar man eller i går så inte har man lagt någon kant in och sem så ösn kvart och man kunde göra och att man inte kunde göra det är som det flyter och sunt och hur man tar en av vajka lösslo och tar grundarläge alltså tar samgång och grundarläge inte är någonstans så blir stövan öliga kaotisk till ändan och gosier nu nämner jag att det är vindtök. Alltså jag har ju alla tunna sagt här och i alla timon och årskiften som vi har haft i hela borg här att vi måste få kyl och på grunddragsen och i som samfällig. Kvärt kostar det förska välfärdssamfällig. Så lösnar att det är att ha vid med ett annat skandinaviska välfärdssamfället. Det är alltid vi rötter samt om. Då kan vi inte skära en flott vid nu ena för öra till ett här års del. Och och det här må byggnadsbrötningar till. Samtidigt vi är nu i sån här att här kommer några byggnadsbrötningar men alltså det här minkar ju inte om utrustning när det är land någon är att det blir lagt ut till kommuner. Det här som är nog så örskimland för flesta folk som gussir av och fyrs ner. Och så är det som Johan säger nog så ondall. Nu vankar en diskussion ute i de allmänna medlen med sociala medlen och allmänna medlen. Och man säger här, hur tänker man torra att ta in? En dag så läser jag bra från en boskap och nu är det här. Kvart är det rätt att ta in? Det här får jag inte göra med klokan på här. Men det är alltid öjd ondallt att man inte torrar att ta in en politisk diskussion. Bär ju landstorna och i lagtingen om alltså, kvart är det vi kunde tillåta oss att ta in av folksens saken? Det är men diskussionen är det inte till debatt tror är man politiskt cementerar en stöv som säger att vi färre inte att växa som intryckna tror är vi att ha en mening om att inte att tillfällsköntan ska ligga omkring ärstan än tja falsknån som öjrakna det är något så avhörst det vill säga att klara du inte annat än klänklippar och en öjrfugjarlöv så färre vid vi tojen att komma in i en pott som här det kommer ett öjligt trusta toj att och klara att du så helst inte att göra några byggnader och brötningar i grundraxen så är det helt galt länder du har lagt en låk i erva och allt ska finna det här det är väl som vi hummar som du kaukar livande han vänner så vi är i den späckligen och inte allt
1: Alltså det är två ting som är miskallögt i alla politiska debatten och i öppen hessa samgångsgrejerna. Det man samtidigt, men när vi är med kipensa samgångarna, det är det att åka ta sig inte tjovarsämje och åka ta sig inte om intöker till det allmänna. Och tog jag att det här läsarbrev som Toppe syper till så Hans Ellersen och Hemma Oskarsson rättelig avavvärst tog jag att här mitt andra sida där det är att om och säga att fiskerätten är stövliga 1 miljard kronor värst och det har det varit det sett ju arne och förgrund letar det ut ochevus så svärar det till 4000 kronor per arbetande föring men något här kan synda in säger han så tar rockningen är inte 4000 hon är nere 30000 men det säger i alla fall så mycket nog at her er nok etter å teke. Og hvis man ser hvordan vi Det store fjellene agerer det at de færre på land og begynner at bygge hoteller og kjøpe opp åkner og vestu og handler og gå videre kvart. Ja, men så det rettelig sannolikt at det greiene tog som hesser på i mennene skriver.
3: Ja,
1: altså, men altså, det skal ikke foran for at man gjør hitt arbeid.
2: Nei.
3: Ja, det faktisk det som vi skal atle for inn, altså, det som topper jeg sånn inn, altså, grunnraksteren, og i samfunnet, det det som det avgjørende. Ja? Og grunnraksteren altså, han vaksen, vi utrustene vaksne vi 40% nå i 6-6 år. Og til du nå kjør du, ja, og vi sitter nå i samband vi fortsatt lever arbeidet, hvordan store trobelager for å få det ned etter? Da det veldig områdende at du lukker som sier utrustene først og fremst, og så kan du diskutere hvordan jeg skal takke inn etter det, men det veldig områdende at du sitter fokus på utrustene og ikke bare dempe det ned ved at hvor inntøkner opp, og så gjør du ikke mer ved utrustene. Det den letteste maten i prinsippet. Är för att trimma hentan grundraxen och få en par plats så lyssnar vi får oss när fyra pengarna som är rör jag tror det får vi det är 100% säkert.
1: Apropå så fiskar att alltså du ska bara nämna att test som kan hända nu det är en ny här vår folkafolkens skap precedens. Alltså det kommer ett uppskott att ting på om man nyligen en ambassad och folkafolkens säger att han nej hade gång svitt. Det som man kan sutja nu fyrir sig, det at det nu ikke bare nevnt nest vi kommer vi omkron borskapet, så sier kanskje folkavloggen og andre folk, hette funnet, hette det er grunn vi, da kan sambandsloggen av rødt å si at det er vært skatt, hette det er også ikke under vi. Man har altså lukket som skapt presidens for at det er trygge flokkene som i samgående kunne ha en form for veturett til det støkka mål.
2: Ja, og her har vi lykket å tenke helt stort på dette sørste til en til det var siktet i Tjøvarshemmen. Vi har hørt og danske forskningsråderen sett at si at han sett et tinsje for å til pen og fakre årene vi skulle bestemme at selv og så videre. Men her hender han ikke. Det er ikke så særlig dumt da. Og vi hender sørste han ikke vi bøyer etter noen ting og vi bøyer etter Jag vill få livmanskap i Norrland och Ranon. Vi bor ju efter VTO, vi bor ju efter olympiska nämntning och så vidare. Men kvar stannar förrjare akkurat nu?
1: Och stannar jag bor ju stå. Nu bor jag bara från idéer. Det finns en att det är allt som bänder av att Helsingforsavtalen.
2: Det var inte du.
1: Det kom inte till hända årsfond och så bor jag glatt rätt år. Så må jag bo i ödlinjaren.
2: Men så hittar jag nu som att jag tar upp sådana som många kommer till. Det är det här vi att danser här med nu gänkar vi en märk av öxlarna vi bär i förska och grönska flatsen och samma vid Dannebrog. Bjartne Karlsson Petersen spurte om vad det var för näka. Men kvart halda tid om det är att förska märk ständer av armen och tja danskarna här med
0: Ja, Luka, alltså jag kör sen. Alltså jag hörde nu alltså danskarna har bara ena idé vi säger i Ryssland och det är att varvöjda berg i Grönland och förgör. Och det här var till ett näst rymliga väl och i så skämmen som Danmark och USA har gjort att faktiskt är det bara statsko. Alltså Grönland är inte finns på Ryssland, pur och nu hör jag från jag säger här Centenauten som fått lagt likvärden som är över i Nocke här har flera grönlandigare av helt fyrläster och det som tar jag har sagt är trygglöjtjen ut i grönländska budskapen till rujusvöjtingen ur danska statska samman, det vill säga här händer röjtjen. Alltså, vi har haft tam fantastiska möjligheter är vi där var möjligheter för en ny legend av sig när Blockstone som ger tam möjlighet att komma på sig ur his rich joint och ta ser ut till att det är öliga trubbelt och som om att det skulle vara nåt med så är det för kan lägga oss nu kommer jag herrbona när jag dansk och närmon och ja så tycker att Lagt meg så veldig fein om at mest jeg kom jo av danske herrbunner, så jeg må si at jeg måtte alle, det minka for grunn av da vi da snurr seg om at vi kommer nok an ved vi Hesar koalisjoner som vi sitter vi nå tar og snurr seg om å få en kjøver sammen og vi lær som gjør til at vi kommer ut ur den danske staten.
1: Altså, vi vet alle at vi respekter jeg har for førske flatsen og at han har drikva struje lykka fra Nøyjand at det ble første fyr flakka i allmenn, eller ikke allmenn, men det var en folkafond nere i Norskjellandet until det ble vi i sentrum i den fjørde. Som jeg sier at jeg tar ikke undervist her. Altså, är det några som flatsche är att omboa så är det åkra land och det som åker standa för det och åkra öliga stora viring för flatschen det är inte lukkligt att bråta flagglåna om man flaggar sent om kvöldet det blir skrymismist men danske herr till ungen, ja, kanske bara Brettland alltså hvis vi huxar att du bara 20-25 år det en av de mest aggressive herren som vi er til kryss og all opp det var Danmark altså Danmark var vi i Afghanistan innrassene og i Irak Danmark var vi nede i Balkan og Danmark var vi i Libya altså kan man fysle seg til at det et godt ombo for følger at ta fletje er av danskene herbjørnene Nei, så slett ikke. Jeg hadde at disse spørningene som Bjarne Karlsson var relevanter og gir pura samtidig og tog at hatta eier ikke finnes sted. Og er ikke en kruksførende eller en tjov som hever herfolk.
2: Og
1: vi har hatt det ikke valgt av herre. Ja, nægre føringer så velger jeg i danske herren til så tar jeg vel, takk og næsten valgt av herre inne i bretske eller norske herren til at jeg vil ha så tar om, men takk jeg ikke av mest visse.
2: En to forsøgne står i Astrid,
3: ja. Ja, men nei, jeg faktisk pura samtår, og jeg har sett at Nekko heldte til at det var høyt løye, men så sett spørnene til ikke vite at det først skal flette være av bunnen til danske hermannen. Jeg heldte selv at det som jeg også sa selv til var, altså hvor har vi ikke løyve til at det er? Er at det er vittgjørt og kjipan, og gosser på det til at man kan fære inn bare kjære så over som etter. Alltså vi har ju snackat här, vi har ju kärskild då och föringar kunde färra som Johan säger, kunde färra själva här som de vill visst att ha fyrt då men jag hade absolut inte att det föringar platser ska vara näkare ärastan, utan här som vi som föringar köva löv till det att det ska vara. Ja. Då verkar det att det är öjliga provokerande, men det går också bara att veta om det finns ju löv till detta från de föringar myndlag.
2: Ja. Det var så öliga samtidigt för den här skylden. Ja, det kan samtidigt ganska, men kanske det är mer samtidigt än en samgångan i samtidigt. Det är också som tyder på att akkurat nu. Jag får tacka dig kund Trimon, Fabio Jakobsen och Jans Eidskart och Hegin Zachariasen.
0: Tjolak.
2: Vi är alltid vid stötten i Oman av Iko. Här är det vi på Erik Gunnar Johansen och Altning Regersen som säger tack för jocken i det.

0: Sjöfors för då självande tja norskt. Vad kallar Maxa Bredd 8? Norskt.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutja, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi, av telefon 35 54 30. Eller skriva till Ockron, av bilrökt, kullavensel.fo.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syne jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvender alle bilmester? Lackverstet tar seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kommer det ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Snickers, det bästa inom fjärvarskläger. Snickers för att själva det är norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
5: Är du mål, har högpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: Velkommen til B6-utvarpet. Vi sender kvann høst til 18.00 klokken 16, og henter sender ikke for endes søndag kveld klokken 23, og reisende endes en søndag klokken 13, og så kommer han litt hjemmesyn i fm1.fo som potvarp. Og i det har vi vidtjene av noen førjemesteren. Så i seneste vikskiftet tar Stafest i akkurat og 16 jenter feriemester heter. Vi noen 2-2 janleggje mot Silvervinneren og Wuchinj. Og det her den første feriens for Jan 2016, der B6-tredje vinner FM-tjøysen her alderspørsene. Velkommen til B6-tredje-varpet, Helena og Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til B6-tredje-varpet, Benta Solheim Godsen.
1: Takk for det.
0: Jeg halte at vi må begynne med en... kanske synd lätt att spåra nisch. Hur så fölst det vi har förhjemma större?
1: Ja, det fölst ordentligt gott. Äntligen har vunnit förhjemma större.
2: Ja, det kände det dejligt. Alltså, att när det helt är att vinna.
0: Thomas Stenter här och färre en god medalj om halsen. Kan du också man?
2: Ja, det var rädd glädje. Det var... Ja, det var så liksom att huxa om allt är och utav spaltning av dyster. Och så... Ja, känslan. Alltså, man var bara... Det är inte riktigt att förklara, men man var bara rädd och kläver och ja, ganska syns ivkläver.
0: Bara tack och säga till det.
1: Ja, det är väldigt dejligt. Det har arbetat så härst. Och äntligen har jag kunnat vunnit till ordentligt gott.
0: Nu gör det till att jag rullade en tur när du satt på Jerry här som till spaltan sista dysten och fick lycka som upplevelse jag tycker om vi av sögelinjen. Och dysten själv, han var ganska ett lydcenter, ta ena vägen och hinna vägen, han gläder sig väldigt gott. Men hur ser vi att spela?
1: Jo, det var fint att spela. Vi hade näkvid chanser, men alldeles väl så gör det där snackfejler. Men ja, vi fick oss en järnväg.
0: Hur ser du upplevt till dysten, Helena?
2: Jag helt av en ekor vinter. Så det var ganska riktigt att få alltså, ordentligt spel och så. Så det var nog snygg astro fram. Och det var några största läggar som man ska ansa efter och så. Men röda älta vid ända vi har skåra.
0: Ja, det kom astro ut 1-0. Och så Jana dit. Och så kom det astro astro ut. Och så var det straff.
2: Ja.
0: Ja.
2: Man blev alltså inte... Alltså jag är släkt också att jag inte får skåra. Alltså det här var en som bättre att inte missa vann och purast att ta. Så man kan ska lägga hej än att lyssna det.
0: Ja, till det här är jag också sin rumpant att ta en dyster korre på andra maten. Till det här var ju vunnit i FM från en undan. Det här är det sista dystern kvar och man ska ha ett ivesteg och så ska man få medaljer och stejp. Hur ser också man tar man fyrt till en sån uppgave? Vill de inte lycka så allvarligt som är i dystern som kanske är avgörande? Eller hur ser också i tog?
1: Ja, vi kände att vi skulle vinna. Vi visste långt att vi hade vunnit FM. Men vi ville än vinna att det är så det följs ordentligt. Så vi hade förtjänta att vunnit FM.
0: Ja, men det viskar jag lite nervös här. Jag lyckas väl ta i dyster förra gången. Jag har sett att det kan konkurrera dyster kvar till er on på en av vägen. Det var ordentligt ordentligt här i Svartkyr.
1: Nej, det passar. Vi visste att vi hade vunnit. Så var vi lyckas att det
0: Och så är det vuxigarna där och kunna vinna silver. Yeah. Det skulle helst ha åkt på jordösten. Gör det tänka mån?
1: Ja, så det här pressade och allt har följt ut beina vid. Så kött här börjar vi. Men det här hade vi ett långt och två som var inne. Det här skulle stanna klara här bara. Och ja.
0: Hur ser du upplevt till jordösten, Helena?
2: Ja, alltså. Det var ganska synrikt att komma och börja vid. Tog jag att det var synrikt att sätta sig upp till det här. Att man ska vinna ett tag. Man vet att det inte är hur sådana kan se. Och jag lukar väl att veta att hur så irriterar jag vet att vi är 18 år och inte har vunnit och så skulle få medaljer och stäpp och så vidare och inte har vunnit. Så vi vill det gärna, men det var ganska synrikt att finna det. Alltså jag klarar mig ordentligt seriöst. Jag tror jag att jag bara var glädje för att jag släppa spädan sista distan. Och så blev det sin dråkost. Men jag hade lukat att vi hade några goda löter och några chanser och sånt här som vi där nöktar vi. Och... Ja, och glädje för just lite, så som Destin Jack.
0: Ja, det var kanske i fyrsten att det inte ordentligt hade hört det vitt om stod i och också.
2: Ja, det var det som riktigt att finna dag för att vi skulle spela på igen och sånt. Och ägsen i vintern alltid, det var några kvirlor som var också ägvisliga och sånt.
0: Vi fick veta till att det var bästa att i Sörpigir, men jag måste ringa till pappa Pente att det kan veta att det blev det som Destin och spalt.
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: Ja, jag var där den en motvinter, början av distan och ta var det inte ordentligt klarar på. Så ta alltid var ensna en grund för att vi inte börjar så gott. Men ja, vi kommer kött att nu distan och skorar så ett mål och ja.
2: Ja, jag hade ju snämma allt jag den bara synter. Alltså det var görna som jag synter helt ett eller så så. Så det var helt tror jag det var alltså det var pura pressar att det eller så så det var okej och så skrädet.
0: Att jag mal kommer lämna min bursronk.
2: Ja. Ja, alltså fick ett löjörn eller så så bara en bulter som ända här ut och så ja, ända när vi är färdiga med varje gång för det var som skorar gjort lust och det var synd. Han hoppar runt in i 5 minuter nu.
0: Ja, det fick han inte veck.
2: Nej, det är det.
0: Ja,
2: jag stod på min och hukte och det var som man är och hoppa i och aktion till att men jag hade nu ja, alltså det var några stora och största läkare här inne som vi, och det har vi gått här och skulle ha näckmål på hjörna så det är, ja men det är skönt vill man allra helst ta han väck, men det kan vi alltså inte riktigt.
0: Och det känns som att man är ivrigt efter den här kappen och öronen som jag tycker om. Så det kommer från att jag har vunnit silver i fjör och till det första året jag tycker om 16, men året 4 har jag varit ägstern vunnit silver. Och nu lyckas det alltså äntligen vi att få det här gott. Det här ska vara med som att det här var tidsdick och rädningar för det, och nu skulle det där vara. Hur har du upplevt att kappen och öronen?
1: Jo, jag
0: hade vidare
1: arbetat från början nu. Fra søyan januar, vi begynner jo langt i januar ved å renne og vende hardt. Og så fra tog jeg bare tidsstand. Ja, godt.
2: Ja, vi da tidsstand ikke fremdøk når jeg holder det snitt. Altså, ja, vi da spalt. Altså, hva beste spalt har vi haft siden begynner, men jeg synes at holde noen stabiler.
1: Ja.
0: Om du skulle sätta ord och styrkna Kjallinen, hur hade du varit störskast?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag tror inte ordentligt att säga hur vi hade varit störskast. Men ganska, alltså vi tror redan att alla spelar samman. Alla skilja spelar till karriärer. Så det hade vi en redan stor parse av hur vi hade vunnit FM i år.
2: Ja, jag hade vi hade vi hade gått spel och så hade vi haft några sköta läkare här uppe så vi kunde spela på det. Men jag hade vi hade haft alltså när går väldigt till så som men känns det mer fri än att spela. Tror man vet att här är de grejer bägat över steg i världen.
0: Jag kunde också med resten är att nämnt dystnare mot grann och ur HP. Det har väl trutsigt dystnare mot HP vi har. Jag stäpade dystnare och så kör vi lite i landskapen. Det är också trutsigt dystnare som jag också om. Den första mot HP, han vinnade dit 2-0. Det är svalt att vara vi som minst.
2: Ja.
0: Jag har inte sett ett och

0: hade jag hade helst här hade så ränne kvar chanser så vi klarar oss ändå mot och så straffat här.
1: Hur syns det var en tutning helt han dysten för det kom?
0: Hade den istället en tutning så därför att jag som fick trycka på mig själva och ordla kom igång och jag tryckte på vid fast kunde vinna mot Rötland till vi visste jag att det här var det särskilt och när jag var läkare så där all det dag ganska sen det började och på att vi bestämde vi gott kunde färre efter det och trycka på alla dysten här till att
1: så att fej om ting för det blir så sövn är tajna till er att det spelar en stebatist i Moderhapen. Att det är månader sedan eller vad det är. Och tar verkligen fullkomna jag vet vi i hållen. Vad minns du från tvististen här på en dag?
2: Jag minns att vi hade ju vunnit en tvist. Så jag tror vi kanske att det var sint lättare än vad det får att vara. Och då kom det här 100% och vi kom kanske inte akkurat lika väl in i tvisten. Och ja, så var det bara mer klarare att hända sig på att det var.
1: Vart är det här vi är? Nu har det vunnit först. Yeah. Och nu gick inte att lagt för det sättet.
2: Mm-hmm. Det var det här vi till, men så kom det här bara in.
1: Och så tog du en uppdäng?
0: Ja, det var jag inte. Alltså, jag följde, eller vi visste ju inte hur viktigt det var. Vi visste, alltså vi hade tog som att det vi skulle vara klara. Men vi klarade oss att finna det fram. Eller så, så. Det var inte riktigt akkurat finna det här. Hur vi skulle spela till att det här som vi gjorde hinder sin rika i 100% och vi tappade. Jag sände flera dueller och så hade jag sånt där. Jag så får det mål som ger och när sitter med pressar och vidare. Vi skulle långa fram och det här var sånt där riktigt att jag skulle satsa och föra långa fram av ötlen.
1: Men det är nervande när du spelade sin drinna ett som det var en semifinal i Stepnum.
0: Det var det helt säkert. Vi var nervösa.
2: Ja,
0: Det var vi, det var en distan som blev flottig. Man är fyra dagar till landskolan vid vikskiften och så blev det annan torskpunkt och så. Så vi var helt sikt nervösa och visste hur viktigt det var att det här som var att gå. Så det var det helt sikt. Vi var inte helt roliga och klarade på att spela. Det var vi det inte.
1: Och så lät hon bara nämna att han syssta. Han ändrar ett och ett. Att man tittar här var lamenterade bulten och stånden och ivläggare. En fyra fyra tjocken distan. Det här såg inte snett ut.
2: Ja, det är alltid jag. Vi hörde nästan att spela. Hinnar spalt är väl. Men jag har alltid tagit klar av dock en ordentlig bulten distan. Vi manklar bara att skåra. Annars hade vi stor på distan.
0: Ja.
1: Jeg husker kanskje vi skulle ta en liten spørsmål til at Arne sponsoren ikke kommer inn, og til jeg spiller litt på at jenter ofte er mer erskvistner av vøttene enn dronker som er boldest, ja. Men til jeg har tid ikke mer. Altså, hva er det som gjør at til dere så mye herrer og trykker på at dere kjører på enda måten?
0: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid vi der så. Altså, vi er jo folk, når vi kunne ikke skjønne som dronker og sånn, så jeg vet ikke om vi tar Jag har följt det. Så nej, vi kör bara på åkken och vi kör där. Alltså, kadronji jämmer, vi sådde jag gott. Att här är alltså, sikra sin mer framlir och särskilt fåbult är man får slå fåbult och alltså, det är mer kännlig och sånt. Men jag har aldrig vet alltså, vi kör bara av vi talar där och stått oss bara fåbult så för åkken så handlar det ganska slugan om til å vinne, og at vinne, altså gjerne god takling og så hørte vi til å ta stort til å spille akkurat spill, og så, ja, hva gjør vi da?
3: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Men da, jeg kommer til å huske om noe annet i samband med her kappegård i Høpa, og til å gjøre at hva vi enda vi at du var mesterer, ja, stepamesterer, og så Tær vinna i vår hobby och i stepafinalene och så är KAU faktiskt den närmaste konkurrenten som jag tycker om att tillkomma i endarspel. Kappen inte blir så komplicerad i år som tillhör det vi ditt. Men till spelar första tyst mot KAU och till huvudet är det. Fimma ett.
2: Ja, det passar. Ja, det var klart och det bästa tyst jag har alltid. Vi spelade rejält väl tantisten och vi skorade på chanserna. Och vi tog ett par större på spelet och allt gick som det skulle. Vi höllde ätarna i tjockan och ja.
0: Ja.
1: Vi är några universitet och är en tandisten. Alltså det är tio tandisten som är reellt i FM.
0: Ja, alltså jag hade vi visste ju gott hur viktigt det var och att jag visste Kai vann så överhållade det och

0: skilt vi det li främst i allt där. Men jag hade dock av alltså ta följdes på kramat att isluga väl eller alltså alltså vi följde isluga väl universiteten som det var just någon annan dist. Vi var vi stod samman och vi får in smiley helt ja. Då så är ni om där vi skiftar om någon och ja jag hade en känsla av för inte det som var lag och vi hade stått lite och liksom ja, växer var gott och vi tog nakna alla och så gick det så gott att vi blev bara via kvar och
1: Hvordan har man tatt noe en sånn dyst?
0: Vi var nesten glede. Vi visste godt at nå hadde vi et formiddag for jeg avgjør det selv var, og så ja, altså vi var jo glede og glede for alt malene, og jeg hadde det som var sånn imponeret jeg av åkken selv. Til vi spalte vel, og vi nekket til spalene, så vi hadde rønt av funnet frem i alt år, til jeg fikk vi det ordentlig frem, hadde det sted.
2: Ja, for alt jeg er sånn. Allt gick bara gott och vi var ordentligt klia för idag och då visste vi att ja, så att vi kunde vi gå vinna, vi trodde oss på oss själva och då gick bara akkurat så det skulle vara.
0: Mm-hmm.
1: Ett annat som jag har lagt mest till det är att det är för oss som är ansvar till gradister och det är inte bara föräldrar och vinner till resten akkurat det att kostar man tutten till att få gå uppbackning och ta honom från?
2: Jo, det är alltid väldigt gott. Det gjør det enn jeg vil lide. Vi trykker mer på oss selv, vi vet at jeg fikk ikke og jeg hepper på oss og håper vi vinner, så det gjør det enn jeg vil lide hele tiden.
0: Ja, ja jeg har alltid eisen at det virker mer livende til oss også, og man hører folk råpe, og hvis man føler en av de kjenner på alt det, og kjenner og råper at du skal tenke, så tror du ikke mer på det, og vil ta mer til ferd. Du först, alltså du gör det allra första som visst du kanske stämmer alltså och typ hur det är fredligt och ångsten är ut jag byggt så viskar allt att synda mig alltså du först inte du tycker alltid lugga lätt att göra det allra första som kan bli ärgjant
1: Men det är ett annat som är huxig om eisen och det är att du har pappat den där sölen som hjälper mig nere. Hur ser det att här var han standade här till spela?
2: Det är aldrig gott. Han skiljer väl mot spel och allt det där. Så det är gott att han kan gått så råpa ett mer till att han tår det ganska bättre. Och vi tog så när kom till snöttarna och han fortäller mig ofta hemma kan det skicka bättre och så vänjer vi det och tog så när kom till snö så talade
1: vi. Mm. Vi må lika nämna att du kommer oss ur en fotbollsfamilj.
2: Ja.
1: Yeah. På apten han var en av förrjamöstaren i 1925, till tilltäckna och har 2630. Och Bacetun, han har finnits sin debut och har bästa linn i 20 år. Och på apten är Jan och Bacetun heter Heine.
2: Ja. Yeah.
1: Så till den nästa rätten.
2: Ja, det kan man gå säga. Ja. Yeah.
1: Hur snäppet tog det för dig att familjen kör där är som fotbollsfamilj?
2: Det gör nej, vi älskar fotbollsheimann. Man ska spela fotbollt. Jag ser lyssna på att jag spelar och en syster så det är nek, det är nek. Ja.
1: Och Lena, tror du att du i Stövi att du har haft en pappa vänner?
0: Ja, det har vi. Han har varit vänner till mig själv att vi var yngre. Det var en stor slut. Alltså, det var man ganska... Ja, vi var ju yngre så det var sluga. Ganska sluga taktiskt och så tar de här... Han är med om här stortlig, men han är nästan ihågt och tog sig att nu distrar jag här och så har han är nästan på förbult. Men ja, nu syns vi vänjer det senast när jag kommer här. Tar mig till min yngre badge.
1: Och Papton, han känner vi där snibbe 60 i Heine i skåren.
0: Ja. Ja, han är vid 60 alltid. Och det är nästan till ESP 60 till han alltid har spalt här och blir över vänjer här och gör det. Och så är det inte alltid det värt
1: här. Han fortalte mig en av förändringar att då han började inte vänja dig. Då hette han och en annan pappa i avgjort att han skulle agera det som ett vision 2030. Hette du hört om det?
0: Ja, det har vi. Det var en två som i år. Nu började han närskast. Och det var ganska det första skritt. Eller det första ordliga tecknet på att ta ber en till. Få ett gott kvinnligt 2030. 2026.
1: Ja, og kanskje dere prøver å sette året. Vi kjønner 2030, er godt kvinnelig 2030, at det FN man skal heve 2030, eller hva?
0: Det det som vi da var, altså det det som Dallon er gjort på, det er seks hvis kvinner skal vinne før mest i 2030. Det det var det så ikke, men jeg har aldri hatt det godt nå, og jeg har aldri hatt det seks kvinner til å bli, altså gange opp etter, eller så. Ja,
2: sant.
1: Så hengt du på det, Helena, du kan ikke gjøre oss til fotballt nå.
0: Nei, det kommer vi ikke. Vi blir av i akkurat. Jeg har aldri snitt hva det. Altså, vi er flere som tog meg vel, og at det blir av i akkurat. Og så får vi da sitte.
1: Hvordan er det, Benta? Du har aldri snitt hva det heller ikke gjør oss til fotballt nå, ja?
2: Nei, en gudstjen. Vi kan godt bli av i en av det, jeg tror jeg. Håper kanskje vi kommer opp av kvinnelige, og kan hjelpe til her. Kanskje vi akkurat.
1: Ja, nu är det ett annat år och 16 och det är så att säga, det är ett tredje år kanske som är så det är ju kurser ett år och treat och 16. Låt att du vet att vi prioriterar det här mest nästa år ett år för att det kanske ska ha för några drömmar om att slippa på bästa lige, bästa kvinnliga. Hur ser du det, vet du?
2: Sean, du vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid din ekvar som mest tumma väl att spela vi och 16. Det här har gått en chans att vinna FM efter nästa år. Så det är alltid vid er samtal om det kvar. Att det tummar vi väl efter.
0: Ja, alltid är det. Och hon är osäkert att åka och gänga helt säkert finns det prioriteter. Och så är det kvinnor med bonus och släpper över vi här. Och så är det tummar man till att alltså, man tummar ofta äga avbjörningar så vi är. Men jag har alltid vid er samtal om att alltså, vi prioriterar. Gen 6 samtidigt främst.
1: Och här är reisen en grej på ditt kjövån.
0: Ja, det skulle vi pröva köra det efter nästa reisen. Det här är liksom inte ett känsligt år, men det är tjeckisk.
1: Jag må inte lycka för reisen till att vi har tölande tog jag. Det här är första FM till 16 så igen 2016. Så det är 90 år och är det inte så igen till det senaste. Det här är sin tur.
0: Ja, det är några år. Det är några år kanske. Men jag vet inte verkligen för att vi kunde binda FN och få det till typ 6 och jag hade läst något som vi då ville alltså något som vi hade över möjligt och vi då alltså spalt och vi är i toppen och tar vi då vi är yngre så vi då hade lärt vita att till som, alltså kört om 6 i 20 och så kunde vi gått och rädda allt detta. En dag vet att det kommer att kunna vara ett lätt på sex och ett.
1: Men jag sitter ju och också om kanske en annan spårning, alltså en rörelse spårning. Det är er bästa upplevelse jag har i år, hvis du ska sätta året till. Är det att få medaljerna om halsen, eller är det också dystare upplevelse, eller är det helt trea?
2: Jag har alltid att jag är helt sikra att få medaljerna om halsen. Men så kan det också vara att jag säger KOI, da vi vunnet 5-1. Det var en reellig god opplevelse. Så ja, da følte vi ordentlig at da var vi tatt på å vinne, og vi klarer oss så vel til han distin, og ja, det gikk bra.
1: Helena, ditt beste opplevelse gjør?
0: Ja, altså, jeg hadde ganske spjallet jo, men det var sikkert best med KOI, men det var reellig stort til å vinne, og vi hadde vidt deres visst, og Arne hadde vidt deres fire, jeg gikk noen synder. Så det var alla stort slut och skåra. Vi skåra ju helt i ända någon, så vi var alla mega glider. Och det var ja, alltså en känsla som vi kanske inte fick, akkurat det vi fick. Jag vet att vi vann i FM, tror jag att det gjorde vi åstandist. Och så ordentligt släppa att utlösa yeah, det här glider. Och fira det. Ja, och fira det. Det var alla stort slut.
1: Ja, det här åstandist, det var en flatt förnämmelse, var det inte det?
0: Ja, det var det helt sikkert. Jag fick ta vid i skolan någon. Alltså så det blev ju ändå mega glad om man fick alltså men det var i körde vi möttes om kvällte. Där vi skulle jag spaltist och ginja väl någon var jag sent så is. Alltså
2: ja då fälls det schack som vi hade vunnit FM2. Vi var alla nog så förvirrade här eller schalt vi hade vunnit där vi var ju sån klia ut fira och där snö ta. Men det fälls bästa vid fick upp medaljen där alltså.
0: Ja, jag hade känslan komma sent i tar en flöde av i Göte att alltså ta fällstort som vi vunnit till att vi inte hade haft dessa känslor
1: det var kanske en förlösning att komma
0: ja det var det helt säkert
2: ja,
0: ja, den din och släppa och hoppa runt in samman och så där. Ja, det var ägg och det följts där snä. Det var ganska stor vid så gärna vill ha hjälp från nästa del och tappa att jag visste jag inte körde haft så känslorna för så att det är ju så att jag ser. Så det var, ja, det var en förlösning och jag hade sen vi fick det här känslorna att det som ja. Vi ganska borde jag finna.
1: Kanske så väl nu så här det när att han har tid finka som medaljerna och tid vunnit staple så ständigt man här vid sin sunna och en flott störst staple. Det är näkt faktiskt när vi snackar vi tycker nog med det här. Det är näkt som är inte till locka.
0: Ja, det är locka. Det är aldrig helt säkert.
2: Ja, det är flera som har sagt locka så här. Det har följts bara gott och äntligen har vunnit
0: det. Ja, jag ska kunna se. Alltså det är för spännande. Och så kan vi få på någon och man vet att det inte så... Jo, vi har vunnet, og ja, til det delt.
1: Jo, for jeg vet ikke rett her, er at vi får høre et le som kjentene har valgt, og vi får høre et bytte om her inne, så er det for at takke Helene og Bente for at de kunne komme i besøksetverpet.
0: Selv takk.
2: Ja,
1: selv takk. Ja, og en annen fyr til lukke, og om en annen løtt og løtt, tar vi det hårste til hele leie, tar vi kommet tverre spillere inn, og til leie vi skulle høre til børsta vi løndermål.
3: Stola B36 ved varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: stola på 36 ved varspen noen heva, tja kissa, Sorøyar spærekasse og Morsens bussar.
1: Velkommen atter til B6 varspen. Nå har vi et skift mann her inne, og nødje gjester til Susanna Jonsdøtter. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Monika Sigurdsdøtter Bank. Velkommen.
3: Takk for det.
1: Først av Øtlund, det modig til å fortelle oss nå, så hvordan kjenslene?
2: Hon är rättlig att gå vid hava ja, kämpa här, sätta kappingar och vi är mega glädje vid kunde finna det.
1: Jag ser medaljerna till det.
2: Ja, jag ser medaljerna.
1: Monica, känns det något här?
3: Ja, det var augusten. Vi är alltid vid alla rättliga stolta av åkra övrig i år.
1: Kvart är det bästa vi har för det?
3: Bästa, alltså jag aldrig driver att la stortla dagos här. Vi har haft ett gott liv, alltså bäge spelar med sig och alltså nu, hur ska jag säga alltid. Vi har haft ett gott samman.
1: Jag tänkte att saker här på en liten hos mig att hörsta synder mer om samman alltid. Det är något som gentor alltid snackar om är öjliga viktigt. Hur så viktigt är samman alltid i hopen för det här, Susanna?
2: Ja, det är öjliga viktigt särskilt för gentor på bästa. Att ja, vi der har vi just jag gått samman halt mellan lägarna och den virvetlen och innanför. Och ja, nu tvinar bond och så där.
1: Det är ju sent allt som under mitten det kan. Du är det tittar ju trutcher organ, va? Och tittar ju i mejene. Så det är en organ yngre, en organ äldre. Så hur ser är mellan tickon och det som är i äldre? Hur ser det ut när det kommer och i hopen?
2: Ja, det är äldre bara nu. Det är en 4-5. Så det är sällan ett kvar. Men det är inte rättligt gott moderation. Och vi har nu spalt ett år sedan vi stämmer långt. Så.
1: Och så till en upplevning med Monica ta i tog om uppfråd 13?
3: Alltså, det var ganska synd. Man var ganska synd på engine för jag flydde upp det. Så var det något så knappt lite skiftet för att spela Holmanvödle, Heilandvödle. Men alltså, man blev bara bläggare ut i dag på fotlandvödl och allt det här var så gällde. Man lärde att bina vid och alla gentlar och alla fittar och tog väl mot råkken.
1: Hur ser er det här för upp på fotlandvödl så krävde inte mer av kondition?
3: Jo, men man är ju ässen det mer av gentravödl och är mer så gus här. Alltså, kanske är man lusen trakter när man var arren.
2: Ja, alltså det är nog störst lov från 13 till 16. Men man finner väl man finner kött i det alltid från början ja och man spelar och
1: ja för tema det inte twin position av vatten och så som att förr hon
2: ja jag spelar mine jag spelar som touchare och du har vi spelat sexare ja här play jag spelar
1: vad är det bäst
2: alltså ja de bästa spelar touchare plus någon här är mer offensiv ja.
1: Monica, hur ser vi till här av ett kväll? Kväll är din position?
3: Jag spelar inte som backer. Oftast högre backer, men tusen skiftande. Och så annars är som tamandlar, men oftast också defensiv.
1: Kväll är det man tog bäst?
3: Det är alltid, ja. Batchen och alltid.
1: Är du högre backer eller vänster backer?
3: Högre backer.
1: Men då ska man ju ästen renna detta när vi är vid Sölin. Så det är man vill ha trött och tryck ner vid.
3: Ja, vi skiftade ästen sin drut, så det är fint.
1: Huxi, Lutzinter, Atter, och på ett annat tidspunkt så har jag väljat hit boar att börja spela fotboll. Hur ska du om det till att du börjar, minns du det?
3: Alltså, jag har alltid varit om tjejars ålder. Och det var då Heine och Brottelbjör och akkurat och tjejlig.
1: Så tog var en snäpp här och vi kör om 2013 som vid det första syndrom.
3: Ja. Yeah.
1: Och Susanna, var du igen gammal?
2: Ja, jag var faktiskt en 5-6 år gammal. Och ja, jag har alltid drivit stortlsatsbara förbält. Ja, min familj har alltid spart förbält och vi är på 6-7, så ja, det var mycket.
1: Ja, du var det Jons dötter. Hur ser du på avtun?
2: Jan Pedersen.
1: Ja, och han känner vi från på 6-7.
2: Ja.
1: Så det tog liksom twin line på 60 det var rätt lika grej.
2: Ja, men. Ja.
1: Hur ska det här Monica för line in på 60 det lika grej?
3: Alltså i början jag slog förbult jag till Helena vi gick ju badnager samman så satt jag på pappen han var bitly men annars så har vi bei Pappmoin og eg heldi eg snæll sig snæpa. Ta sparska fotball til 60. Men ganske ganske ikkje så seriøst eller ikkje så lunge.
1: Hvordan var det her og kjedelig? Nå har Heine Skåren som vant det reipet rett og nekve og støtt kjekk. Og et som vi så i utenfor, det var det at det var øyne nekve kjenter og begynte å spille fotball. Så det var noe slutt litt.
3: Ja, det har alltid vært øyne skrike vendinger. Altså jeg minns, jeg gledte meg alltid til å få alle vendinger. Og selv at vi tar mest stort spil, altså vi gjør det ofte. Jeg minns alle var, altså vi spalte trødle. Og ja, det var ganske hardt der punktet, da vi vant det.
1: Hva gjør det til sammenhold, Susanna, at tid vår som nekk og tid hukket av det kommer handlet om?
2: Ja, altså sammenhold til middelgjenten der. Vi har bare alltid haft en stort vending, men sånn det er jo seriøs her, men ja.
1: Det kommer vi tog inn at det blir seriøs.
2: Ja, men ta vi var jo ikke, eller ja, ta var det bare spjall og høttet av hundene sammen.
1: Ett annat som jag ästen spurte hinna på var om det är det vi stod någon åttande från alltså det är förutom snäckor och askor till tekradister och det är inte bara familj och vinner till rösten i andra kommer hit. Hvordan det betyder det här för tecken att folk stod något tecken?
3: Jo, alltså det är alltid det här var askor och folk som stod där alltså det är något allt annat som man ständer och spelar vid någon tomon stadion alltså det bröt det inte.
1: Och så tror jag vi tror ju så nu.
2: Ja, alltså vi är bara alltid tacksamma att ha oss nere Oscar. Och ja, där bitchade ju upp vi att ropa och ja, se positivt.
1: Det är det just att den är Oscar och i Serpiger och jag minns från att han var artisten då i allt det lyet att titta och hoppa och dansa och allt det här så för den heter Vänjern. För fänga det först.
2: Ja, vi fänga för Strambo. Och hövslänjer. Och fick alla champagne alltså.
1: Kanske lä champagne vad det?
2: Ja, det var nog bara champagne.
1: Men det har ju något att hinna bli nästa jaktstrej.
3: Ja, ja, alltså det åt skulle få sen där karma.
1: Jag hade med minna sig att han sist gick på vänner, han är inne på appen så han rann öle kött ont och så den ivra skavers.
2: Ja. Han fick det sen där att han var vattnet hade.
3: Det var mer vi tog om in.
2: Ja.
1: Hur var turen att han har en sån här prestation som helst?
3: Det var bara hon hade lite god stämning och vi måste faktiskt gå inte och komma hem till att vi skulle hon ha kväll till det.
1: Ja, hur var det här som var det bäst till hon ha kväll?
2: Ja, jag har alltid fått lycka hem en timme och svara bäst till besäkthuset att äta och fira att vi blev FN-vinnare.
1: Och nu är det så färre några idéer. Hur ser man det? Vet du hur är man framme som en ljusare i en skuldse eller hur så?
2: Ja, alltså vi är en alltså, det chockerade att vi klarar oss väl. Men ja, så är det bara att kämpa på er nästa år. Vi är samma hopp.
1: Ja, det är det jag har varit rätt. Ska det vara ett nytt FM eller hur är målsättningen?
2: Ja, vi huxar att vi har nästan det samma lije, så hvis vi kämpar lika hårt så kunde vi gott rycka ett FM-träd.
1: Man ska passa lyssnande på, inte tänka att allt för i givet. Ja.
2: Nej.
1: Och Monica, till det här stämpar kappet nästa år?
3: Ja, det är så. Nästa år, det stämpar i som ålder att vinna stämpar kappet nästa.
1: Nu spurte jeg hinna om det her habetistene, som det var trutjetistene, det var øyelig avløyker. Tid er ordentlig om han av egnen, og ordentlig down ut i nasta, og Tantri, han er bare snedig på alle mater. Hvordan opplevde tid her distene?
2: Ja, altså, det var ordentlig snedigst. Men jeg hadde ikke bare, vi var så klare til den nasta distene. Det var, og det her man ikke lager god dier, vi får bølte, og ja.
1: Da man spiller fotball på den måten som tidskjører, og spalt så mye lunsje, og til å oppleve bedre at det går godt, og kanskje ikke at det går helt etter vilt. Hva er det som gjør at man blir via tøyma?
2: Det går til vendinger, at man skal ha det stort litt, man skal vende en nysgjør for her, og legge en ned, og ja, bare ha det stort litt.
1: Det vil si at vendinger skal ikke ta en drop etter?
2: Nei, ikke for en ikke.
1: Hvordan er så, Monica, hvis vi i ånker og papen eller mannen kjenner til her til hinnestand og råper inn av vøtlen, hvordan føles det som spillere? Er det irriterende, eller hvordan er det?
3: Nej, alltså det är alltid gott att få ett sindre av alltså feedback eller så och man kan göra bättre. Det är alltid dejligt, men så att visst nu alltså visst inte är min fel det som ser där vi med så man kanske är sindre argor om det, men annars är det fint.
1: Hur ser vi kritiskt av ödeln? Vi ser omkring av tycker jag vi spelar en knappt i begynner att råpa om akkurat.
2: Jag hade vi tagit den också väl, men vi går se har eller vi är alltid positiva med ödeln och hvis det är kritik så är det gåor. Så jag spelar inga man.
1: Men så är det måste han där. Det kan jag gott finna på att röna kyrka till kunnig.
2: Ja. Vi huxar inte om det här till vi vet kusse och kanske spel är och kusse går vi där då så vi drar en bättre lust hem.
1: Monica tid har ju varit den kappast rymda en tacht vi har ju just när distans som jag vill göra vi rakt vet att kännas utanför vätlen kusse är till att spela mot det mot det första som man kanske känner rymda väl
3: alltså vi får alltid vid är den distan att alltså tar vi track in av vätlen så är det ju några vinkar med mera så är det några motståndare som vi skulle vinna mot det där ja. Och så att han har så där bara. Det var det att det.
1: Ett ange som tar och vi ut av vattnet.
3: Alltså inte som är av uppleva men det var det att är ganska törst jag men. Ja.
1: Vad gör man vid det?
2: Ja, man ska bara hugga som där och bara leda där fjärra faktiskt.
1: Kan du minnas en annan ja, det bara tänka till. Vi tar ju tyvärr om du skriar och i jäntefotboll och skriar i jäntefotboll kommer att vara rymliga våldsamma tag i det här hända. Har du inte upplevt några sådant?
2: Alltså vid i år har vi inte upplevt några skriar än äggvisliga skriar. Det är ganska aktivare. Man vet inte också illt och inte spalt en eller två distrikt men annars kommer ut att träffa vettlen.
3: Ja, det är alltid inte att vara några ordentligt seriöst. Det är mest bara att ofta som man har haft illt i knän och nödla. Försäkta och så där bekla.
1: Ta ner och tycker aldrig så till er i andra års O16 spelare så ta ständ på ju visst ni växt ju ta blir man kanske mer utsatt för olika ting skaun eller luktande. Är det näka vi till vändning att det är just näka vi kanske vill vara skanar eller det syns rakt och inte korta för harst.
2: Ja, alltså vi jag vet inte, vi har ju svårt att utsätta för det här skallen.
1: Det var en tecken på vänningar inte råkade att.
2: Ja, vi är då seriösa till vänningar, men inte, alltså och äggvisliga, men inte för äggvisliga att näga för att skriva.
1: Monica, kvart helt till är det bästa i fotbollet?
3: Alltså, det bästa.
1: För det?
3: Alltså det är alltid nog så gott att komma till vänning och ha finkor ner och att alltid omkring att tåsa. Vi har det stort tillsammans och så är det alltid gott att vinna.
1: Jag har ju det kan säga till sammanhållet som, och vänskaper som är viktigt.
2: Ja, alltså det är alltid det viktigaste. Vi får upp det. Ja, man ska bara gå sammanhållet av ett eller annat. Och ja, att inte tacka för att studera sig, som man säger.
1: Så såna hur jag drömmer hur du som fotbollsspelare.
2: Alltså är några eller ja, alla mer kanske matchar deltarna, spelar kvinnor och så om jag är helt i kanske spelar landslag.
1: Monica?
3: Ja. Yeah. Om det går väl så tar jag mig.
1: Är det någon som kan gå och huxa om till dag till det där med att hitta som en bon och så att det visst kommer så kommer det.
3: Ja, är det inte som det kommer. Det är det ju säkert. Kvose. Man hevet i morgen.
0: Stola på 36 varspen hon heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
1: Det var Susanna og Monica. Jeg kan huske om ganske ærger tikkene blitt sinte vi en spørning som gikk frem i togjene. Hvis jeg bjør å tikkene på en atter i 36 varspen om 5 år, hvis det er enig på 36 varspen, det var det vi da var. Hva er det helt til så at du får fortelle meg om de årene som er gikk fra nå?
2: Ja, det är sikkert svårt något snäck brått i det. Då vånades vi i marschadelten ganska... ja.
1: Det är nästan akkurat som... Jag vet inte om det pressar på hemma och fram, men mamma inte nivå så blir det mest där i 4-6-30.
2: Ja, det är bra. Jag vet inte, jag alltid... och sätter en mål för mig kanske att jag kan röka lika länge som hon kanske gör det. Och ja, det tar vi som det gör.
1: Monica, om 5 år, hvis du sitter efter dig, hva er det du vet for Edmar da?
3: Ja, altså, da har vi vannet til vannet jeg ved den. Så har vi spalt vel sammen og har helt av frem.
1: Et annet som tid har vært inn, jo, altså Beit hit og Helena og Bente, at her til her vi tar vi begynner å spille fotball til at det skulle være stått litt og at spille alt mulig för hyggeskilt så vet jag trött eller vad det kan vara.
2: Ja.
1: Kanske näck för vore tid ta vi tid vill jag spela minnas det.
2: Så vi var ju så mer en gud 2 3 ganska.
1: Det vill jag näck.
2: Ja, det är det. Det ser på en sån kan alltid.
3: Då har mest an på vever och allt det. Så men aldrig vore för det mest ödlom veckor.
2: Ja.
1: Men grundligt spelar det här till tog att jag har sett att Arkansas har varit stor upp efter tog att vi har 60 till det enaste fel som hejer 2 li och 16 kapitlet tyvärr inte alla kapitlet men det mesta är hon hur spelar det till att sådana gentlemen hänger vi
3: alltså allt det vi har det så gott samman och vi spelar gott och ja och det gick ju inte ända och akkurat det hade 2 li men det är ju är utrotter som är nu som kräver jag mig nej så mamma steka.
1: Är det andra utrotter du håller till eller hur ser det ut?
3: Jag själv har varit egentligen utifrån sån utrotter och det är väl ganska väl syndrar att och fram men jag också samståndes men annars är här bara utrotter nu hjälp för nu rum så får jag bära kjortlägga och kom till i ögonen.
1: Ja, till akkurat här är det att fotballspelare och olika frasande utrott att hej få ett gott renningarled som man kanske inte färger på samma mat så, och du ska bruka speed till backer.
3: Ja, det har aldrig gjort mig en ägg för.
1: Och hur ska vi ta det så och annan utrott?
2: Ja, jag är utkärs när Hompelt det har vi gjort ja, så igen alltså, jag kan säga 6 år ta men jag har alltid tidigt fotboll framom och alltid vill jag ta PSG.
1: Du har haft känsla av att du ska välja på några tidspunkter, eller ska du välja nu, eller hur stämt du
2: är? Jag har också inte välja nu, men jag har alltid kött mig för att välja. Så allt blir för nej, för att säga det.
1: Tar man ökar två utrotter av hästen här i landet, men tar man då frukten av vänningar?
2: Ja, jag vänjer en tjocka färna om vikna fotboll, och det ser man handbollen. Så det är en 6 tjejfärna om vikna.
1: Och från sån utrott och fotboll kostar det vänningar över det här.
3: Ja, alltså fotboll när just för jar och från sån utrott är det vänja så kvant det. Det är som vi vänja månad där och så får vi tysta in inte och så är det mycket där bred och hösta inte. Så och så och drejs nu vänja i sin ferie och det är ju snäga pauser.
1: Ta mat, det betyder att jag inte kan få gå och stå där man från föräldrarna.
3: Ja, det är det dejligt att man går i med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det åt man ska gänka. Och att det är allt att göra tog med att stolar mörjas ner och att ta det där om man ska hjälpa till så är det allt jag bara inte.
1: Så sådana nu säger du att fotbollen håller att lägga i te och i verande stöv. Men hvis man kanske huxar bara brett som så, hur ser man flera jenter att spela fotboll?
2: Ja, jag också att jag bara visar hur så gott det är att spela fotboll. Hur stolt det är att man får öra en god vinar bond via olika fotboll. Och ja.
1: Hur så viktigt är utanför vattnet här vi vänjaren? Alltså, nu vet vi att du har haft pappa vänjare och så är det några mamma vänjare inne i mitten. Hur så viktigt är det att ha vänjare som du känner väl?
2: Ja, alltså jag har alltid jag har haft pappa och mamma mina som vänner och ja, det vill få inte vara ångest i huxa om det att ja.
1: Har du någonsin upplevt att det här kan något ting vidare från vänning och hem till kökspåren?
2: Nej, det har jag ångest i. Just, vi tås att känna om det, vi ser vi kanske en inte lika godister, så jag tås om det här med annars inte.
1: Kanske syns du arbetsköter en månad, det gällde inte att du inför äldre har varit vänjar.
3: Nej, men det det vet jag ganska, det vet jag bättre än jag gör, så det är ofta jag sänder sånt. Jag vet inte, man blir sånt irriterad av det, då är vi rätt att det är inte vet jag att det är då som. Men man bara gör sig bästa.
1: Och tycker jag bästa, det är alltid det jag har gjort, tror jag. Det stämmer här.
2: Ja.
1: Det här är en stejp, och det här FM kan inte täcka från att det är det.
2: Tjärvigt. Gå så gör.
1: Ja, och... Hur ser det så till till nästa år så rottan det blir att det är käfter för detta på sig jag hoppas någon alltså ju tio här som för upp så att det är på för gamla men rottan det blir att jag vill ha näck för att hålla fram eller hur ser det
2: här? Det är inte näck för fler tror jag allt de flesta som jag var eller jag har ju skönt näck ett som orkar hoppas eller kan göra och där så gör jag att vi kan gått binda FMR är att chat.
1: Många kurser viktigt det är helt ett hopp för det tycker hopp är att Nekor att kommer komma att hålla fram nästa år.
3: Taldjur och det är viktigt att vi än här va. Det är som lägger ner som vi kunde alltså sort stål på men det är ju så att de ankrar som färra det nu är det ju man ska ha ett skuld och så där så vi får gå med ankrar men
1: Jeg tror ikke en spørning jeg har fyrdøget ikke noe på, men hvis vi nå hokser dere om fyrhet ved denne vajankapen til jentene eller kvinnene som borste nå, hva er helt bedre, altså, er det bedre at 18 og 16 fyrer beint opp til der vaksne, eller har du ikke ville haft det, så det blitt 2 år av treet av vajankaren, hva sier du det betyr?
3: Ja, altså, dronjene har jeg gjort her, og det er alltid, altså, det er likevel, det er ganske, Ich lyckas att slå upp så kan man lycka en syndra tog i ungdomsavblåsen när man får upp i massa delarna.
2: Ja, jag har faktiskt också stor månader av O16 och så spär vi massa delarna. Så jag halter både vid ett O16 eller O18.
1: Man vet alltid att kämmer tycker att onker sitter och lustrar ut som är hela nekar sida att det är för att bröjta sig av kärn och införa sig kappingsnatter och grund till sida att hit vi är kjolvuken i öjl härst inför det ska vara en och varsan kapping
2: yeah.
1: Men tid på var Susanne Jonsdötter och Monika Sigurdötter Vank vi är så smått vi att narskast ändå med oss men är det nära till det jag sagt som ditt gärna vill säga så är det möjligheten här
2: Allt inte. Jag har alltid vid sagt allt det som.
1: Ja. Det onkel skulle ha en hälsa vi har vänner så det här är det möjligt. Och precis så kan jag sända en hälsa. Och jag får sända hälsan till Tikkun och 16 Jenter. Tack att Tikkun för i år till att vara förnöjelse att fyllt Tikkun. Och jag må lycka säga att jag är inte det första året jag har fyllt Tikkun. Tikkun har gänger. Han är sin speciell för mig att jag vill att välja att jag vänjer att jag vill ha varit i Oetlmen. Så det att det är ju inte så mycket välkänt det kunde vara det är något som vi i på 63 är ser stolta av. Så tack för kapitalet 2016 till på var och att livfälla er.
2: Kjell takk.
1: Och tack för det att ni kom här i studio, Susanne Jonsdötter och Monika Sigurdötter Vank. Vi skulle nästan tacka Helene i skåren och Bente Solheim Godsen som var här på Bente i förhållande. Men det här sändningen har ändå sänd i kväll klockan 23 och hon blir nästan ändå sänd söndag klockan 13. Och som vi har höra av hemmasyn fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Justinsen. Og jeg heter, ikke Gunnar Justinsen, Gunnar Johansen. Det var rett. Og jeg heter Ronny Thomasen. Takk for det.
0: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: I'm Sins Best Good Letter Ui Följo. Vi tjockar hem och säger Irish Pop runt om FH. Ösne är popkvist kvörs för tjockvalt och live tonlager vörst lägerkvalt. Irish Pop.
1: Hörvart här nutch arbetskläger. Vi tar norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talta till att Karla Magnus har bredt 8. Stök inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Visste du att däckservice och ännu gudet 3 av Rytbogshållsen ligger ena 15 minuter i hånden och Gångsland är att tre med däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekaniskgrånvänligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøttet tror jeg av Rydvigshalsen.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotell och jag kommer till alla tyska distner går och spelar någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Når du kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fær to av events.fo.
1: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk vei, du får en tjeis det, 00, 00. Gulluveit er det best.

Design det jag idé med blom. Frusja dig ändå lära dig lämna vi 20% i avsnittet av Ödlovören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig har vi då uppe till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, idé med blom och kopi och kanon.

0: 100% förrest av FM.
1: One, two, three.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också att du har sälja, vi har köpare klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att en säljare platverkstad vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryckningarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Velkommen til B6-utvarpet. Vi sender kvann høst til 18.00 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sende kveld klokken 23, og det eneste enda sende sondag klokken 13, og så kommer vi litt hjemmesyn i fm1.fo som podvarp. Og i det, ja, vi vet ikke om noen førermesteren, for at i seneste vikskiftet tar Steffes til akkurat og 16 jenter førermester heter, vi er noen 2-2 anleggere mot Silvervinner og Wichinch. Og det her er eneste første fyrs for Jan 2016, og B6-utvarpet vinner FM-kjøsene her alderspørsene. Velkommen til B6-utvarpet, Helena i Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til B6-utvarpet, Bente Solheim Godsen.
1: Takk for det.
0: Jeg har alltid at vi må begynne med en ganske sin til løftens spørsmål. Hvordan føles det vi har for hjemme hos dere?
1: Ja, det føles ordentlig godt. Endelig har jeg vunnet for hjemme hos dere.
2: Ja, det skjønner det er deilig. Altså, at når det helt år jeg vinner. Ja.
0: Thomas Stenter her, og ferdig en god medalje om halsen. Hva tok sammen?
2: Ja, det var rød og glede. Det var, ja, det var selv som hokset om alt året, og vi da spalt negatister. Og så, ja, kjenslen, altså man var bare, det var tusen riktig at forklare, men man var bare rød og glede, og ja, ganske synes vi glede, det var sånn.
0: Bare takk å si til det.
1: Ja, det er rød og deilig, det er bare så hardt. Og endelig har jeg kunnet vunne til ordentlig godt.
0: Nå gjør det til at jeg rådler en tur når du sier på Jerry her som de spalte den søste distan og fikk lukket som opplevelse til at ikke vi av søylingene. Og distan selv, han var ganske et løydesinter ta ene veien og henne veien. Han gleder ikke veldig godt. Men hvordan er det å spille?
1: Jo, det har vært fint å spille. Vi tatt nekve chanser. Men allikevel så gjør du det. Jeg snakker feiler, men... Ja, vi fikk også en jævlig.
0: Hvordan ja. Opplevde du det sånn, Helena?
2: Jeg helt var ikke vinter. Så det var ganske riktig å få altså, ordentlig spill og så. Så det var nok snakket assur frem. Og det var noen største lager som man skal ansette og så. Men rød og helt, jeg vet ikke om jeg skårer.
0: Ja, det kom atter ut 1-0. Og så janet dit. Og så kom det atter ut. Og så var det straff.
2: Ja. Ja. Man blev inte alltså är slash hooks att här inte för att skåra så så så det var som bättre att inte missa vån och på rösta ta. Så man kan ska lägga hej. Ändå det så det.
0: Ja, det är inte jag hooks inte rum på att ta jag att det skulle köra på andra mattan till det här var ju vunnit FM från en annan att här är sista distrikt på i man ska ha det i vis dag och så ska man få medaljer och stape. Hur ska man ta man för till en sån uppgåva? Vill du inte lycka så allvarligt som är i distrikt kanske det är inte. Eller hur ska jag
1: Ja, vi sjön du att de dockna vinna. Så vi hade vi visst långt vi hade vunnit FM, men vi ville än vinna att det är så där fulls ordla. Så vi hade förtjänat av vunnit FM.
0: Ja, men tid vi ska jag lite inte nervös och lycka väl ta vi distrikt för gång så jag har sett dig några era distrikt för det är on på en av vägen. Det var ordentligt kört här så här.
1: Nej, det passar. Vi visste att vi hade vunnit så var vi lycka att det
0: Og så er det vortingen der, og jeg kunne vinne silver. Yeah. Hva skulle du helst ha oppe på juristen? Gjør du det ennå, Gammon?
1: Ja, så tar jeg presset, og alt har følt ut beina ved, så kjørte jeg bryr av. Men da hadde vi det så langt og tog som var inne, at jeg skulle standa klare på, og ja.
0: Hvordan opplevde du juristen, Helena?
2: Ja, altså, det var ganske sin ringt å komme og bryr av, tog jeg til sin ringt å sette seg opp til det, at man skal vinne, tar jeg, man vet at ikke hva sånn jeg kan se, Og lukka vel, jeg vet at hvordan irriterer jeg vet at vi 18 år hvis det ikke hadde vunnet, og så skulle få medaljer og steg på sover og ikke ha vunnet. Så vi ville det gjerne, men det var ganske sånn ringt å finne det. Altså, jeg klarer å være ordentlig seriøs, jeg tror jeg var som bare var glede for at altså, jeg slipper spennende så ikke distans hvert. Og så ble det sånn råkost. Men jeg hadde det gått, altså, jeg hadde det gått at vi hadde noen gode løter og noen chanser og sånt her som vi der nøkta vi. Og Ja, og glede for just lite, så som distant check.
0: Ja, det var kanskje i førsten, ja, at det er ikke ordentlig at du hørte vidt, om stå i hoksa i.
2: Ja, det var distant check til å finne dag hvordan vi skulle spille byen og så. Og eisen i vinteren, det var nekva kvirlig, som var nok sikkert slier og så.
0: Vi fick veta att det var bästa att i Sarpegir, men jag måste ringa till pappa på inte att vi kan veta att blev det sin distan och spalt.
1: Ja. Jo. Ja, jag var där den liten motvinter, början av distan och det var inte ordentligt klarare på. Så det har alltid varit eisande en grund kvar att vi inte började så gott, men ja, vi kommer inte efter att vi nu i distan och skorade oss ett mål och ja.
2: Ja, jag hade ju sin mål tjata med Sinter, alltså det var hjörna som jag Sinter helt istället, så, yeah. så det var helt tjugo att det var, alltså det var pura pressa i atter, så jag sa att det var okej, okay, och så skrattade jag ett.
0: Det här mål kommer lämna på strånk.
2: Ja, ja, alltså fink ett löj i hjörna, alltså jag sa bara en bölter som ända i här ute, så ja, ända i näst vi är för mål, det var inte en gång för det var som skrattade jag ett löst, och det var Sinter, han hoppar runt in i 5 minuter nu.
0: Ja, det fink han inte väck.
2: Nej, det är visst.
0: Ja, här är vi.
2: Jag stod på min i hukte och det var som man är och hoppa i och aktion till att men jag hade det nu. Ja, alltså det var närvarande några stora och största läkare här inne som vi och tar vidare gott här och skulle ha näckmål på hjörna. Så där, ja. Det skjønt vil man allra helst ta han vekk, men det kan være sånn riktig.
0: Og det er ikke sånn mer iverskipet etter sånn her kapkar og øren, ikke at ikke om, så de kommer fra at jeg var vunnet silver i fjør, og til det første året, ikke at ikke om, 16, men året 4, da jeg var der eisende vunnet silver, og nå lukkast altså endelig vi at få det her godt. Det er virkelig bare med som at jeg var tidligere til grønninger for, og nå skulle det være. Hvordan har du opplevd kjølt kapkar og arbeidet?
1: Jo, jag hade vid arbetet här från början då. Från så januari vi började och långt i januari vi att renna och vänja här. Och så pratade vi här vi bara tisdag. Som ja.
2: Ja, jag hade. Ja, vi då tisdag gick fram jag när det hade snett. Alltså ja, vi då spelat. Alltså och bästa spel hur har vi haft sen början men alltså inte att hålla oss stabila.
1: Ja.
0: Om du skulle sätta ord och styrkna Kjallinen, hur hade det varit styrkast?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag tror inte ordentligt att säga hur vi hade varit styrkast, men kanske, alltså vi tror rädda att alla spelar samman, alla skilja spel som kan göra det. Så det har alltid varit en rädda stor pass och hur vi har vunnit FN i år.
2: Ja, jag hade ju då, alltså vi hade gått spel och så hade vi haft några sköta läkare här uppe så vi kunde spela på det. Men jag hade ju sen vi hade haft, alltså när gav vi så som men följde sig med fri att spela. Så man vet att här är de grönt vägat över steg i världen.
0: Jag kunde också med rejsen i att nämnt dystner mot grannan ur HP. Det är väl trotsigt dystner mot HP vi har. Jag steg på dyster och så kör vi lite i landskapen. Det är tre dyster som jag också om. Den första, i Moderhap, han vinner dit 2-0. Det finns väl det våra vis, som minst.
1: Jag
0: har inte sett att 16 lit på 6-3 spela så fysisk kan fotboll för som tidigare till deras. Det var inte pengar för en ögon.
1: Ja, vi var ördags här på tantisten. Vi visste att det här var största jätter. Så ta bara stand mot det och så vann vi några battler och så är det bara spela och spela isne och ja så fick vi dess 2 mål.
0: Och det var ju så där att det var vanan där en tid så det var bara tid som var bättre än så det gjort till.
2: Ja, så jag alltid det var rätt intensa dyster och första dyster med Lacrias Berline och ja, att Lacordia 100% isne har blivit och men vi alltså hon syns klar bäst där och ändå vi är bra. Alltså från en agent, 2 agent mål. Så vi hade alltid helst här hade så rann några chanser så vi klarade oss ändå mot det och så straffat här.
0: Kursen står en tutning helt han distan för det kom.
2: Alltid en stor tutning så därför att jag är fint på att själv var och att komma igång och jag tycker på att vi faktiskt kunde vinna mot Rötland. Ja, vi visste ju att det här var det särskilt. Och Nick var goda läkare, så det är alltid det var ganska synd i början och på att vi visste att vi gott kunde färre efter det och trycka på alla distaner till att.
0: Så att vi om ting för att vi så sövn är tegna till er att vi spelar en stebatist i Moderhap. Att det är många sätt när det är det är. Och ta värt att fullkomliga vet vi i hållen. Vad minns du från 2000 när du är på en dag?
1: Jag minns att hade vi hade ju vunnit en test. Så då tror vi kanske att det var synd till lättare än vad det får att vara. Och då kom det här 100% och vi kom kanske inte akkurat lika väl in i testen. Och ja, så var det bara mer klarare att tänka på att det vi var.
0: Vart det här vi att nu har det vunnit den första och yeah. Nu gick inte att lätt för det sättet.
1: Mm-hmm. Det var det vi till som en. Så kom det här bara in.
0: Och så tog du en uppdrag?
2: Ja, det var synd till. Alltså, jag följde, eller vi visste ju inte hur viktigt det var. Vi visste, alltså vi hade tog som att det vi skulle vara klara. Men vi klarade oss att finna det fram. Eller så, så. Det var sen riktigt akkurat att finna det hur vi skulle spela. Det som vi gjorde inte sen riktigt 100% och vi tappade. Jag sände flera dueller och så hade jag sånt där. Ja, så får det ett mål som ger åkna sig lite mer pressar och vidare. Vi skulle långa fram och det var sånt där riktigt att jag skulle... Ja, jag skulle satsa och föra långt fram av ötlen.
0: Men det är nervan när du spelade sin drinna i snitt som det var en semifinal i stepen?
2: Det var det helt säkert. Vi var nervösa.
1: Ja.
2: Det var vi då. Det var en distans som blev flottig. Man är fyra dagar till landskolt och vi gick skiften och så det är annat årspunkt och så. Vi var helt säkert nervösa och visste hur viktigt det var och att det här som var gå var. Så det var det helt sikkert. Vi var ikke helt rådligere og klarere på å spille. Det var vi det ikke.
0: Og så lærte hun bare nevnt hans huset. Han ender etter et. At man har tid til å lamentere bøltene, ståndsene og ivleggerene enn å fyre for i kjøkkenlisten. Det er så en snedet ut.
1: Ja, det er alltid jeg snedet. Vi hørte nesten av spillet. Vi har spilt det spill, men jeg har alltid tatt klare av dere ordentlig av bøltene. Vi mangler bare å score. Annars hørte vi større på listen da.
2: Ja.
0: Jeg husker kanskje vi skulle ta en liten spørning på tredje, og en sponsor i Jokken kommer inn, og det jeg spiller litt på at jenter ofte er mer erskvistner av vøtlen enn drang som er boldt sted, men det har tid ikke mer. Altså, hva det som gjør at det så mye herrer og trykker på at det ikke er på enda måten?
2: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid at vi er så... Alltså vet ju folk när vi kunde jag skämma som drönge och så där så jag vet inte vad jag var fullt här. Så när vi kör bara på och går och vi kör där. Alltså kan drönge jam vi så jag gott. Att här är alltså sexes in my family och så lite förbult är man får så förbult ju. Alltså inte är my friendly och sort men jag har aldrig vet Alltså vi körde bara av, vi talade det här stortliga spela fotboll, så för åken så handlade det ganska sluggande om att vinna och att vinna, alltså gärna gå och tackling och sånt där. Vi talade det stortliga och spela och spel och så, ja, körde vi då.
3: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Men det kommer ikke til å huske om noe annet i samband med det kappegård i Høybant. Og det at hva vi enda vi at du er masterer, ja, stepamasterer, og så da, til å vinne i vår hobby og i stepafinalene, og så hva vi faktisk den nærmeste konkurrenten ikke har tikk om til å komme i enda spillet. Kappen ikke blir en komplisert i år, så til at jeg vet ikke. Men vi spiller først og fremst mot hva vi, og til høyde hva det er, 5-1.
1: Oh, ja, ja, det passer. Ja, det var klart dere beste distri i år, halte jeg. Vi spalte reelig vel til distrien, og vi skåret på chansene. Og vi tatt det var større på spillet, og alt gikk som det skulle. Vi helt et av denne jokken, og ja.
2: Ja.
0: Vi er noen universiteter og er en tandisten. Altså, det er jo tandisten som ideelt er ikke FM.
2: Ja, altså, jeg har aldri visst jo godt hvor viktig det er, og at hvis Kari vann, så overholder det noen. Selv om det er livet fremst i alt det er. Men jeg har aldri lukket av... Altså, det føltes på en kram at ikke lukket vel. Eller, altså, vi følte ikke lukket vel universiteten som er av Gjørstånd kan annen dist. Vi var... vi stod sammen, og vi får inn smertelig heldige. Då så är snitt omta vi skiftar om någon och jag hade en känsla av för inte det som var ordentligt och vi tätta stort lite och liksom ja mycket var gott och vi hon har också ordla och så gick det så gott att jag vet blev vi är kvar va.
0: Hur ser man att någon sån artist?
2: Det vi var ganska glada. Vi visste gott att nu hade vi ett förmiddagen för jag är själva och så Ja, alltså vi var ju glädjare och glädjefält med Malmö och jag hade det som var sånt upp när jag imponerade jag var från Kjolvon. För vi spelade väl och vi nekade till spelen så vi hade rönta funnit fram i allt och det här fick vi det ordentligt fram. Hade det sen.
1: Det var alltid jag sen. Allt gick bara gott och vi var ordentligt glädjare för idag och då visste vi att ja, så att vi kunde gå och vinna vi tror jag på Kjolvar och Det gikk bare akkurat så det skulle være.
2: Mm-hmm.
0: Et annet som jeg har lagt mest til, det at det for oss snakker og anskår til dekoratister, og det ikke bare foreldre og vinner, det ikke akkurat det. Hvordan står det uten til at det at få gå oppbakning og ta noe fra?
1: Jo, det alltid veldig godt. Det gjør det enn jeg vil lide. Vi trykker meg på oss selv, vi vet at jeg finner ikke noen, og vi er heppe på oss, håper vi vinner, så det gjør det enn jeg vil lide alltid.
2: Ja, jag har alltid sett, alltså, det här ska man ha livande eller så, så och man har folk ropa och, alltså, hvis man får renna det, jag känner bara alltid och känner och ropar att det, du ska, alltså, tänka så tror du känner mer på att och vill ta mer till för, alltså, till först. Alltså, det är ju det allra första som, hvis du kanske känner, alltså, och till pura fredet och ångsten är. Ut jag byggt så viskar allt att synda mera. Alltså du är fast inte. Du tycker alltid lugga lätt att göra det allra största som kan bli ärgjande.
0: Vänta, det är ett annat som huggs ju om älsen. Det är att du har haft pappa den där sölen som hjälper mig nere. Hur ser det här att häva han standade här till spela?
1: Det är aldrig gott. Han kylde väl med spel och allt där. Så... Det är gott att han kan gått så råpa efter mig till att han tår ganska bättre. Och vi tar så när om dyssnar efter mig och han fortäller mig ofta hemma kan det skicka bättre. Och så vänder jag vid och tar så när om dyssnar. Så tar allt det.
0: Vi må lika nämna att du kommer oss i en fotbollsfamilj.
1: Ja.
0: Yeah. På aften han är en av förrjamöstaren i 1925 till tilltäckna år 2036. Och Bacchetun, han har finnit sin debut av bästa linjen i 2020 år. Och på aften är det Jan och Bacchetun heter Heine.
1: Ja.
0: Så till den nästa rätten.
1: Ja, det kan man gå se. Ja.
0: Hur snäck betyder det för dig att familjen tjater är som fotbollsfamilj?
1: Det gör nej, vi älskar fotbollsfamiljen. Man ska spela fotbollst. Jag ser lyssna på att jag spelar och en syster så det är nek. Det är sinek. Ja.
0: Och Lena, tror du att du är större? Tror du haft en pappa vän nere?
2: Ja, det har vi. Han är vän nere till mig själv att vi var yngre. Det var en stor slutt. Alltså, det var man ganska... Ja, vi var ju yngre så det var slugga. Ganska slugga taktiskt och så tar de här Han är med dem här stortlig, men han är sin högt och trots att nu dyster jag här och så till han är väl på förbält. Men ja, nu syns vi vänjer det senast när jag tar med en tjärn, men tar med en yngre badge.
0: På avtun, han känner vi där snibbe 60 i hejn i skåren.
2: Ja, han är väl på 60 alltid. Och det är nästan till hejs på 60 till han alltid spalt här och blir över vänjer här och gör det. Och jag är inte alltid värt
0: här. Han fortalte mig en av förändringar att han begynte att vänja dig. Då hette han och en annan pappa i avgjort henne och skulle agera det som heter Vision 2030. Är det varst om det?
2: Ja, det har vi. Det var som jag är. Nu började han närskast. Det var ganska det första skrittet. Eller det första ordliga tecknet på att ta ber en till. Få ett gott kvinnligt 2030.
0: Ja, och kan du pröva att sätta ordet? Vi kör 2030, är gott kvinnlig 2030, är det FN man ska ha 2030 eller något?
2: Det är det som vi tar, alltså det är som alla nu kan göra på att det är sexuellt kvinnor ska vinna för mig i 2030. Det är därför jag har suttit, men jag har aldrig haft det gott nu och jag har alltid sett sexuellt kvinnor att börja alltså gänga upp efter det eller så. Ja. Så
0: Som hängt upp på det, Helena, du kan inte ge oss i fotbollen nu.
2: Nej, det kommer vi inte. Vi behöver vi är kvar. Jag har aldrig snabbt hävda att alltså, vi är flera som tog mig väl och att vi behöver vi är kvar. Och så får vi ta sig tjär.
0: Kostar det här, vänta, du att du helst inte ge oss i hållbar läge? Ja?
1: Nej, en kostar inte. Men som gott det var vi en av det jag tror att. Ja. Hoppas att han ska komma upp och kunna lia och kunna hjälpa till här. Kanske ska vinna också.
0: Ja, nu är det ett annat år och 16 och det är så att säga ett tredje år kanske som är så det är ju kurser ett år och tre och 16. Låt du veta att jag prioriterar det här mest nästa år. Ett lag för att jag kanske ska ha för några drömmar om att slippa på bästa lyge, bästa kvinnliga. Hur ser du det, vet du?
1: Sjönde vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid en nekvar som mest hur man väl spelar vi och 16. Det här har gått en chans att vinna FM efter nästa år. Så det är alltid vid samtal om nekvar att det tummar vi väl efter.
2: Ja, alltid är jag och ni och 16 är dock och jag är helst inte visst det. Prioriteter och sjönde. Och så är kvinnor mer bonus och släpper över vi här och så han tog man till att alltså man tog man ofta äga av björningar så vi är men i halvdia vid det samtal om att alltså vi prioriterar gen 6 samtidigt främst.
0: Och här är det en grej på det som jag vann.
2: Ja, det skulle köra vi så det är nästa rejsen. Det här är liksom inte ett känsligt jag är men det är tjeckiskt.
0: Jag måste lucka för Eisen till efter vi hacktölen det tog jag. Det här är första FM till på 16 så igen 2016. Så det är nog ju är i Erikinchen så igen det här senaste. Det är sent.
2: Ja, det är nog grej. Det är nog grej kanske. Men jag vet inte verkligen för att jag vill kunna vinna FM och få det till på 16 och hade jag snäga som vidare vara. Alltså snäga som vidare. Hade vi möjligt och vi då äsna spalt och vi i toppen tar vi där vi yngre så vi då att när vi då till som alltså kör som 6-7 då inte så kunde vi gått och rädda allt det där ända jag vet att det kommer att kunna rädda allt på 6-8
0: men det är ju också som kanske en annan spurning av lyssnar över så spurning och det är bästa upplevelse jag har vi är hvis du ska sätta ordet till är det att få medaljer om halsen eller är det också dystare upplevelse eller är det helt trea
1: jag har alltid att jag helst inte ska få medaljer om halsen men så kan det också vara och jag säger att KOI har vunnit 5-1 det var en rädlig upplevelse så jag följde vid ordet att så har vi tatt på å vinne, og vi klarer oss så vel til han tisten, og ja, det er kjekk bra.
0: Helena, du er best opplevelse gjør?
2: Ja, altså, jeg hadde ganske spærlig jobb, men det var sikkert best med å ha det, men det var det aldri stort til å vinne, og vi hadde vi deres visst, og Arne hadde vi deres fyrre, og noen synd til. Så det var det aldri stort til, og skåret, vi skåret jo helt igjen da, noen, så vi var alle mega glede, og det var ja, alltså en känsla som vi kanske inte fick, akkurat det vi fick jag vita att vi vann i FM, tror jag att det gjorde vi ostantiskt. Och så ordentligt släppa att utlösa, ja, ta glädjen
1: och skuttet.
2: Ja, och fira då. Det var rädligt.
1: Ja.
0: Ja, det här ostantiskt, det var inte platt förnämmelse, var det inte det?
2: Jo, det var det helt säkert. Jag fick det vid i skolan. Alltså så det blev ju inte mega grej om man fick. Alltså, men det var inte ordentligt. Vi möttes de kvällde. Ta vi skulle jag spaltist och ginja vet någon var jag sent så is. Alltså
1: jag har fällt i kärka som vi hade vunnit FM ta. Vi var alla nog så förvirrade jag eller schall vi hade vunnit vi var ju sån klia vet fira och där snö ta. Men det fälls bäst av vid fick vi där när alltså.
2: Ja, jag hade känslan komma sen det ta jag inte det jag i götte. Att alltså ta fälls stort som vi vunnit till att vi inte hade haft dessa känslor av den.
0: Det var kanske en förlösning du kom till.
2: Ja, det var det helt säkert.
1: Ja,
2: den är nog släppa och hoppa runt i samman och så. Ta. Ja, det var ägget och det har följt sig. Det var ganska ägget att vi så gärna ville ha hjälp på nästa del. Jag visste att vi inte hade haft dessa känslorna för så att det är ju kört att säga. Så det var, ja, det var en förlösning och och jag hade alltså när vi fick det här känslorna efter som vi ganska borde jag finna.
0: Hur ser så väl nu så här det när att han har tid fick som medaljen där och tid won the staple så ständigt man här så nu på flott störst stape. Det är näck faktiskt när vi snackar vi tycker nog med det här det näck så ens till locka.
2: Ja, det är okej. Ja. Det är alltid säkert.
1: Ja, det är fler som har sagt lucka så här. Det har följt bara gott och äntligen har vunnit.
2: Ja, jag ska kunna se. Alltså, det är för spännande. Jag ska gå i fotboll till någon och man vet att det inte så. Jo, vi har vunnit. Ja, det var det helt.
0: Ja. Jag får inte gärna till att vi får att höra ett lä som Kjentner har valt. Och vi får ägna att byta om här inne så är vi får att tacka Helene och Bente för att det kunde komma i besäkstet. Själv
2: tack.
1: Ja,
0: så tack. Ja, och en annan fyrt lucka och om man har lite lött, tar vi det och hörst det här läget, tar

0: Stola B36 Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Velkomna til B36 Varspen. Nu har vi skift mannen her inne, og nødje gjester til Susanna Jonsdøtter. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Monika Sigurdøtter Bank. Velkommen.
3: Takk for det.
1: Først av Øtlund, det modig til å fortelle oss nå, så hvordan kjenslene?
2: Hon är rättlig att gå vid här var ja, kämpa här, sitta kappingar och vi bara mega glädje vid kunde finna
1: det. Det är som medaljerna till det.
2: Ja, det är som medaljerna.
1: Monica, känns det inte att det är?
3: Ja, det var gott. Det är alltid vid alla. Jag är stolt av och jag är rik i år.
1: Kvart är det bästa vi har för det?
3: Bästa, alltså jag har aldrig drivit att jag stod till dag och ser vid oss, eller en gott liv, alltså bäge spelar med sig och alltså nu, hur ska jag säga alltid, vid oss har gott samman.
1: Jag tänkte att saker här på en gång hos mig att hörsta sig inte mer om samman alltid, det är något som gentil alltid snackar om är öjliga viktigt. Hur så viktigt är samman alltid i hopp om fyrtiden och sådana?
2: Ja, det är öjliga viktigt sälja för gentil på bästa. Att ja, vi der har vinn jeg så godt sammenholdt mellom lekerne, utan virvetlen og innenfor det. Og ja, nå kvinner bånd og så det.
1: Til resten kjente jeg alt som måtte mellom det, kan du gjøre at tid er i trutcher årgang, ikke da?
2: Ja.
1: Og tid er i myene, så det er en årgang yngre, en årgang eldre. Så hvordan er mellom tikkene og det som er eldre? Hvordan blir det måttekner til at du kommer og i håpen?
2: Ja, det är äldre på nu. Det är en 4-5. Så det är själva nekvar. Men det är inte rättligt gott moderation. Och vi har nu spalt ett år sedan vi stämmer långt.
1: Och så till en upplevning med Monica tar i tog om uppfrån 13.

0: Alltså det var ganska synd det man var ganska synd bänken för jag fick upp det alltså var det något så knappt lite skifte från att spela Holland vet Holland vet men alltså man blev bara blackar ut det där spela Holland vet och allt det var så gällde man lärde bara vi och alla gentlemen och alla fittar och tog väl mot rocken.
1: Hur ser det ut för uppe på Holland vet så kräver det inte mer av kondition.
0: Jo, men man är ju ensam där med gentra vet du. Är mest gott så alltså kanske var man lösen trött när man var Arlen.
2: Ja, alltså det är nog störst lov från Utrecht till Sexan. Men man finner väl man finner kött det alltid så från början ja, och som man spelar då.
1: Ja, fortell meg litt, synes du, tog inn posisjon av Vettelen, så sånn, hvor er han?
2: Ja, jeg spiller mine, jeg spiller som tøttjere, og du har vi spiller seksere. Ja, her pleier jeg å spille.
1: Hva er det best?
2: Altså, ja, de beste spiller tøttjere på oss noen, her er mer offensiv, ja.
1: Mange ganger som vi tar her av Vettelen, hva er det tog inn posisjon?
0: Jeg har spiller ikke som bakker, oftast högre backer men tusen skiftande och så annars är som tamandlar men oftast också defensiv.
1: Kvärt de var två bäst.
0: Det är alltid ja, backen och alltid.
1: Är du högre backer eller vänster backer?
0: Högre backer.
1: Men då ska man ju ens när den där när vi söjlen så där då var man väl trött och tråkig ni vi.
0: Ja, vi skiftade sen sen det ut så. Det är fint.
1: Också lutsenter åter och på ett land tidspunkt så väljer jag tid på år att börja spela fotboll. Hur ska om det till att ta det till att minns du det?
0: Alltså jag har alltid varit om tjejers ålder. Och där var då Heine och Brottelberg och akkurat och tjejlig.
1: Så tog väl ens när parter av vision 2030 som vid det första syndrom?
0: Ja. Yeah.
1: Och Susanna, var du ganska gammal?
2: Ja, jag var faktiskt en 5-6 år gammal. Och ja, jag har alltid blivit stolt av sparsfotbollet. Ja, min familj har alltid sparsfotbollet och vi är på 6-7. Så ja, det var mig.
1: Ja, det var Jons dötter. Hur ser du på Abtun?
2: Jan Pedersen.
1: Ja, och han känner vid för på 6-7.
2: Ja.
1: Så det tog liksom twin line på 60 hon var rätt lägre.
2: Ja, men.
1: Hur ska det här Monica för line in på 60 till Luca Gray?
0: Alltså jag började jag slå fotboll till Helena vi gick inte jobba när jag kom och så satt jag på pappen han var bedlig men annars så är vi bäj på pappen och jag hade alltid ätit sig snäppa ta sparska fotboll på 60 men ganska inte så seriöst eller inte så långt.
1: Hur ser det att det här och Kjellig, nu har Heine Skåren som vant det där, Reipa Rattla Nekve och Kosta Tjekk och ett som vi såg i 84, det var det att det var öliga Nekvar, Jenter och Jenter att spela fotboll. Så det var väldigt stort lite.
0: Ja, det har alltid varit öliga skriga vänningar. Alltså jag minns jag glädde mig alltid till att förhålla vänning och sälja att vi tar mest sorts spel, alltså vi gör det ofta. Jag minns alla väl så vi spelade Trödle och ja, det var ganska hattar punkten, det har vi vant då.
1: Hur kan jag inte säga något så såna att tid var som nek och tid hugga att komma andra matan?
2: Ja, alltså säga man halt mitten gentnar. Vi där bara alltid haft en stor vändning men sjön det är väl seriöst här men ja.
1: Det känns vi tror inte det blir seriöst.
2: Ja, men ta vi var och se eller ja. Ta var det bara spel och hade det hon alltså.
1: Ett annat som jag nästan spurte hinna på var om det är det vi stod någon åttonde från alltså det är för oss när du avskår till tekradister och det är inte bara familj och vinner till resten i andra kommer hit. Hur tänker du tog det här för tecken att folk stod något tecken?
0: Jo, alltså det är alltid där det här var avskår och folk som stod där alltså det är något allt annat som man ständer och spelar vid någon tom och stadion alltså det bröt det inte.
1: Hur ser det ut att vi tar oss sådana?
2: Ja, alltså vi är bara alltid tacksamma att här var snygg avskar. Och ja, så här bitchade ju upp via Europa och ja, det är positivt.
1: Det är det som är att den är avskar och särskilt och jag minns från att han var artisten då i allt en liv och att titta och hoppa och dansa och allt det här så följde den efter vänjaren. Vad fänkade du först?
2: Ja, vi fänkade för Strambo och huvudsvänjaren. Och väck alla champagne alltså.
1: Hva Hva slags champagne var det?
2: Ja, det var nok bare champagne.
1: Men det var ikke noe du i henne, vi var ikke jaktstreier.
0: Ja, ja, altså, det er utskudd å få, sånn der karme.
1: Jeg halte med minnet seg at han sørste hjelp av venner, han er inne på appen, så han, han ran øyelig og kjøtt ondt av, så han er ivraska over,
2: i sin sætne. Ja, han fikk det sin til at han var vatten av
0: det. Det var med meg tog om min.
2: Ja.
1: Hvordan var turen at han var en sånn prestasjon som jeg sa?
0: Det var hun hadde litt god stemning her, og vi måtte faktisk kunne ta henne hjem til at vi skulle hun ha kveld til det,
1: ja. Ja, hvordan var det til å spørre bare til hun ha kveld til henne?
2: Ja, jeg har alltid fått lykke hjem en tur med oss for bare til besøkshuset i et etter og feire at vi ble FN-vinner.
1: Og du er så ferdig noen ideer. Hvordan gjør man det? Vet du, altså, er man fremme i sånn ljøsøringen? Skulle ikke et eller annet?
2: Ja, altså, vi er en, jeg synes det er sjokkere at vi klarer oss vel, men ja, så er det bare at kjempe på å gjøre neste år, reisende. Vi er samme håp.
1: Ja, til det er det bare tredje. Skal det være et nytt FM, eller hva er målsetningen?
2: Ja, vi husker at vi har nästan det samma lie, så hvis vi kämpar lika hårt så kunde vi gott rycka ett FM-match.
1: Man ska kanske passa lusen på att inte tänka allt för GV.
2: Nej.
1: Och Monica, till det här så stäppar kappen nästa år.
0: Ja, det är så. Nästa år, det är en bajs som ålder att vinna stäppar kappen.
1: Jag spurgade ju hinner om det här hapetisterna som, det var det trutsetisterna, det var öliga avlöjtjer. Alltså, tittar ju ordentligt om man har en och ordentligt down och ute nästa. Och Tantri, han är bara snedig på alla matar. Hur så upplevde tittar listerna?
2: Ja, alltså var det snedigt. Ja, men jag hade inte bara, vi var ju såhär klara till den nästa listen. Typ bara, och det här man skulle gå ut i här vid fotbollet. Och ja.
1: Kan man spela fotboll på de måter som tidskjer, spalt så mye lunsje, og det er opplevd begge at det går godt, og kanskje ikke at det går helt etter vilt. Hva er det som gjør at man blir via tøyma?
2: Det går så til vendinger, at man skal ha det stort litt, man skal vende en ny kvir for her, og begge en ny, og ja, bare ha det stort litt.
1: Det vil si at vendinger skal ikke ta en drop etter.
2: Nei, ikke for en ikke.
1: Hva sier så, Monika, hvis du i ångre papen eller mamma ikke har til henne stedet og råper inn av Vøtland, hvordan føles det som spillere? Er det irriterende, eller hvordan sier det?
0: Nei, altså, det er alltid godt å få et sindre av altså, feedback, eller så, akkurat som man kan gjøre bedre, det er alltid deilig, men sånn at hvis noen, altså, hvis noen er mine følelser som sier det, så man kan skrive sindre ærger om det, men annars er det litt fint.
1: Hvordan ser vi kritikk av Vøtland hvis vi omkring av tikkere vispilleren knapt til å begynne å råpe om akkurat?
2: Jeg har alltid vi tjekket den nok vel, men vi går se hva vi er alltid positive av Vøtland, og hvis jeg kritikker så er det god, så ikke bare ringer man da.
1: Men så er det motstand der. Jeg kan godt finne på å røyne syke at det kan gjøre.
2: Ja. Huxa, vi huxa ikke kjønne om til at vi vet hvordan akkurat spill og hvordan går vi der, så vi drar bare ikke lurer seg
1: hjemme. Monika, tid til å gjøre en kappast rymme en takt vi har på i sånne dysten som jeg vil gjøre. Råkne vi at de kjennes utenfor Vøtland. Hvordan er det til å spille mot det måte først som man kanskje kjenner rymme vel?
0: Alltså, vi får alltid vid åren distan att alltså tar vi track in över den så är det chockra vinkeln i Mira så är det några motståndare som vi skulle vinna mot det där ja. Och så alltså då så är det bra. Där vann jag tror.
1: Ett ange som tycker också vi ut av vattnet.
0: Alltså inte som är uppleva men det vet att är ganska just ja men. Ja.
1: Vad gör man vid det?
2: Ja, man ska bara huxa om det och bara leda den fjärra faktiskt.
1: Kan du minnas en annan, ja, det är bara att tänka till. Mitt här var ju tyvärr om det sker i jäntefotboll och sker i jäntefotboll kommer att vara rymliga våldsamma ett tag i det här hänt. Jag har tittat upplevt några sår runt.
2: Alltså vid i år har vi inte ordentligt upplevt när man sker en äckvislig sker. Det är ganska aktivare. Man vet inte också illt och inte bara en eller två distrikt men annars kommer ut att träffa vettel.
0: Ja, det är alltid ju vi är nära. ordla seriöst. Det är mest bara vid det. Ofta som man lyft ett knän och nödla. Försäkt och så där. Bekla.
1: Ta ner det och tycker det aldrig. Så till er i andra års O16-spelare. Så ta stämpan ju i växt. Och ta blir man ganska mer utsatt för forskjelliga ting. Skån eller luktande. Är det här något i tillvänning? Att det är just något vi inte kan ska vara skånare. Det är inte långt och inte korta för hörst.
2: Ja, alltså... vi jag vet inte, vi har ju svårt att utsätta för det här skallen.
1: Det var en teknik på vänningar inte råkade att.
2: Ja, vi är då seriösa till vänningar, men inte, alltså och ekvistliga, men inte för ekvistliga att den här färskar. Ja.
1: Monica, kvart helt till det bästa i fotboll?
0: Alltså, det bästa.
1: Hur är det?
0: Alltså det är alltid något skott att komma till vänning och ha finkor ner och att alltid omkring att ta sig. Vi har det stort tillsammans och så är det alltid gott att vinna.
1: Så jag har ju det att säga till att det är sammanhållet som, och vänskaper som är viktigt.
2: Ja, alltså det är alltid det viktigaste. Vi får upp det. Ja, att man ska bara ha gott sammanhållet av ett någon. Och ja, att inte tacka för seriöst, som man säger.
1: Så såna kvar jag drömmer hela tiden som fotbollsspelare.
2: Alltså är några eller ja, alla mer kanske matchar deltarna, spelar kunden och så om är helt i kanske spelar landslig.
1: Monica?
0: Ja. Yeah. Om det går väl så då ser man.
1: Är det någon som man kan gå hooks om till dagligt eller bara till hekels med en bon och så att det visst är så jämnt.
0: Ja, är det som där jämme. Till tischen. Sikkert, hvordan man er ut i morgen.
3: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tjakissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Det var Susanna og Monica. Jeg kan huske om ganske ærget ikke når det sinter vi en spørning som gikk frem i togene. Hvis jeg vi har tenkt på en atro i på 36 varp om 5 år, hvis det er enig på 36 varp, da var det det var det. Hva er det til så at du får fortelle mer om de årene som er gikk fra nå?
2: Ja, det är sig svårt nog steg brått i det. Då vånade Sverige i marschadeltene ganska. Ja.
1: Det är nästan akkurat som, jag vet inte om det pressar på hemma och så, men mamma inte gjorde det så blir det mest där i 4-6-30.
2: Ja, det är bra. Jag är inte alltid och sätter en mål för mig ganska att jag kan röka lika längs som hon ganska gör det. Och ja, det tar vi som det gör.
1: Monica, om 5 år hvis du sitter etter her, hva er det du vet å frede, Martha?
0: Ja, altså, da har vi vannet til vannet jeg ved den. Så har vi spalt det sammen og har helt av frem.
1: Det andre som tid har vært inne i, som ble hit, og Helena og Bent, at her til her vi tar i begynner å spille fotball til at det skulle være stått litt og at spille alt mulig fri hukkeskilt og så vet jeg, trøtt litt, hva det kan være. Hvordan er det vår tid tar vi tid til å begynne å spille? Begynner å sitte her?
2: Så vi var ikke så mer enn 20-30 kanskje.
1: Det er jo igjen, ikke?
2: Ja, det er det. Ja. Det ser jag på en sån kan alltid.
0: Då har mest an på vevor och allt det. Så, men jag har aldrig varit, för det är mest i ödlom veckor.
2: Yeah.
1: Men grunden till spridat här, det tror jag att jag har sett att det var kanske en stor rop efter. Tror jag att vi har er 60 det enaste fälla som har i 2 och 16 kapitlerna. Tyvärr inte alla kapitlerna, men det mesta är det. Hur spridat till att sådana här kvinnor hänger vi?
0: Alltså, allt det att du vill ha det så gott samman och vid... Vi spelar gott, ja. Och det gick ju inte ändå när jag hade fel i. Men det är ju utrotter som är snö. Som kräver mig en ägg. Så mamma stäcker.
1: Är det andra utrotter du håller till? Eller hur ser du det?
0: Jag själv har vi kanske utifrån en utrotter. Och det är vi ganska väl syndrar att få fram. Men jag är också samståndes. Men annars har jag bara utrotter i jolkförnören. Så får jag bara köttlägga och kom till i ena.
1: Ja, till akkurat här är det att hoppaspelare i olika frasande utrott att det får ett gott rändningar som man kanske inte färger på samma mat. Så, och du ska bruka speed till backer.
0: Ja, det är alltid just man är kvar.
1: Og hvordan vet du det, og annen utrått?
2: Ja, jeg har kjøst ned håndbølt. Det har vi gjort, ja. Så igjen, altså, jeg kan si 6 år da. Men jeg har alltid tid til fotbølt fremover, og alltid vil jeg ta på det, ikke?
1: Du har haft kjensle av at du skal velge på noen tidspunkt, eller skal du velge nå, eller hvordan stund du
2: Jeg har også ikke velge nå, men jeg har alltid kjøtt mye for å velge. Så alt blir for nek, for å se.
1: Da man lykker tvær utrådre av hesten her slene, men da må du ha frukten ikke av vendinger.
2: Ja, jeg vennje en tjutja ferne om vikna fotballt, og det ser jeg med håndballtene. Så det en 6-7 ferne om vikna.
1: Og fra sånn utrådre av fotballt, hvordan ikke av vendinger er over det her?
0: Ja, altså fotballt er jo tjutja, og fra sånn utrådre til vennje skvendt, ja. Så vi vennje manet det, og så får vi tøste inn i inte, og så er det mye det breit, og høste inn i så, og så dreier vi vennje i sin ferie, og det är inte snäga pauser.
1: Kamma, det betyder att jag inte kommer att gå och stå där man från föräldrarna.
0: Ja, yeah. Det är dejligt att det tog man kvar med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det att man ska gänka. Och att det är allt att göra, tog man stolar man just ner och att ta det om man ska hjälpa till så är det allt jag bara inte.
1: Så sånn, nå sier du at fotballen holder etter nekk i verandre støv, men hvis man kanskje hokser bare breitt, sånn så, hvordan får man flere jenter at spille fotball?
2: Ja, jeg husker at jeg bare viser hvordan godt det å spille fotball, hvor stolt det at man får øyne nekk og vinner bond via uka fotball, og ja.
1: Hur så viktigt är utanför vattnet här vi vänner alltså nu vet vi att det har haft pappa vänner och så är det just onkel mamma vänner inne i mitten. Hur så viktigt är det att ha vänner som de känner väl?
2: Ja, alltså jag har alltid jag har haft pappa och mamma mina som vänner och jag tycker vi får inte vara ångest i huxa om det att ja.
1: Jag har inte nägat upplevt att det här kan något ting vidare från vänning och hem till kökspåren.
2: Nej, det har jag angat i. Vi tar sig inte om det. Vi ser vi kan säga en inte lägga autister så jag tar som till med annars inte.
1: Det kanske inte är övrigt att det här månader. Det är alltid inte att tvinna föräldrar att vara vänjar.
0: Nej, men det är vi där ganska. Det är vi där spelar ner till det. Så det är ofta det är inte sådant. Jeg vet ikke, du må bli sånn irriterer hvis det er vi er rett av det, og det er ikke vi takk at det er det som. Men, man bare gjør sitt beste.
1: Og tykker jeg best at jeg alltid tid til å gjøre, tror jeg. Det stender her.
2: Ja.
1: Det her er et steip, og det her FM kan ikke tenke fra deg. Nå er jeg tid til.
2: Kjære vi. Hvordan gjør jeg?
1: Ja, og hvordan er det så til neste år, så råttende vi at det er kjente for dette for seg, og håper noen, altså, jo tid ut her som fører opp, sånn, og til det blir for gamle. Men råttende vi at det er nekvar for å holde frem, eller hvordan er det
2: her? Jeg er ikke nekvar for det, tror jeg alt de fleste som har, eller jeg har ikke nekvar etter som ikke håndbøl, eller hva det gjør. Og det er så ikke at vi kan godt binda FMR-chat.
1: Måga, hur är viktigt det att hälta till för det tycker hopp att nekvar att det kommer att hålla fram nästa år?
0: Talldjur är det viktigt att vi inte har det är som läggande som vi kunde alltså stå på men det är ju så att det är som färre det nu är det ju man ska ha ett skuld och sådär så vi får gå med missa anklar men
1: Jeg tror ikke jeg spørte noe av fyrdøkket ikke på, men hvis vi nå hokser dere om fyrhet for denne vajankappen til jentene eller kvinnene som borte nå, hva er det bedre? Er det bedre at 18 år og 16 før jeg beint opp til de voksne, eller har vi ikke haft det 2 år og 3 år av vajankappen? Hva sier du det betyr?
0: Ja, sånn dronsen jeg har gjort her, og det er alltid, det er ikke vel, det er ganske... Ikke lykkes til å slå opp, så kan man lykke av en syndra to i ungdomsholdplassen når man fyrer opp i masse delene.
2: Jeg har faktisk også stor måneder også, og 16, og så spør vi masse delene. Så jeg halta borde vi ett osäkert eller vartan.
1: Man vet alltid att jag tycker mer att de sitter och lustrar ut som jag har något att säga att det är för att bröta sig av kärn och införa sig kappisnatter och grunt till sig att det heter vi själv och kanske i öjlig härst inför det ska vara en och vartan kapping.
2: Ja.
1: Men tid på var Susanne Jonsdötter och Monica Sigurdötter Wank vi är så smått vi att narskast ändå och så sent inte nu men är det nära till det jag sagt som det gärna vill säga så är det möjligheten här.
2: Allt inte. Jag har alltid vid sagt allt. Alltså.
1: Ja. Ja. Är det anker ska det här vara en hälsa vi har vänner så är det här är det möjligt. Och hvis inte så kan jag sända en hälsa. Ja. Och jag får sända hälsan till Tickon och 16 jenter. Tack att jag kom till Tickon för året. Till att vara förnöjelse att fylla Tickon. Och jag må lycka säga att jag inte kan förstå det jag har fyllt Tickon. Tickon har han är sin speciell för mig att jag vill välja att jag tycker att jag är vänjare till vår i Oätlmen. Så det är att det är inte så mycket välkänt Tickon nu. Det är något som vi på 63 är sera stolta av. Så tack för Kappengrar 2016 till på år och att livet är här.
2: Kjell takk.
1: Og takk for at du kom her i studio, Susanne Jonsdøtter og Monica Sigurdøtter Wank. Vi skulle nesten takke Helene Skåren og Bente Solheim Godsen som var her på Bente i Fyrholdet. Men det her sendte ikke noen endesendt i kveld klokken 23, og hun blir nesten endesendt sondag klokken 13, og som vil høre av heimansyn fm1.fo som podvarp. Teknikker Gunnar Justinsen, og jeg heter, ikke Gunnar Justinsen, Gunnar Johansen. Det var rett. Og jeg heter Ronny Thomasen. Takk for det.
3: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.